0: festivalkasino har åpnet.
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på T5s festivalkasino!
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
6: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
5: Så finnes det Danmarksferie.
7: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld, liksom.
5: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolovan.no og ta superspill til Danmark.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
10: Nå på Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
12: These pirates, who's leading them?
13: It's Sandokan. The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Du, hagefesten.
3: Ja?
0: Alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
5: Bok Norgesferie du også på

0: nesten å kjøre på.
1: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt, okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
0: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
1: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
2: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmaker.
4: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: endelig langhelgen over, og du sitter her med din favorittduo I dag faktisk. Meg Vidalil og Petter.
1: Jeg trodde det var Aperol Spritz.
0: Kunne vært.
1: Eller gin tonic.
0: Hvis jeg måtte ta valget mellom Petter Bilgaard og en Aperol Spritz, så hadde jeg nok overraskende ofte tatt Aperol.
1: Ja.
0: Det... Og det ikke personlig med for deg.
1: Nei, jeg skjønner det. Da får jeg litt mer fri om, på en måte.
0: Ja, og altså sånn, hvem vil ikke ha en Aperol, liksom? Når det en Aperol ikke passer?
1: Ja, nei, det veldig sjeldent. Når du skal kjøre bil, kanskje, men det kan du også få folk til å gjøre. Men hva ville du vært da, hvis du ville vært Aperolen, eller ville du vært Spritzen?
0: Jeg Proseccoen. Jeg boblene, føler jeg.
1: Ja.
0: Du vet ikke helt hva du får, på en måte. At sånn en boble kan tilkalle så mye. Det kan bli grinefylle. Det kan bli bare gøy kalas.
1: Det kan bli flere unger, si. Det kan bli ganske mye.
0: Aner ikke hva du får.
1: Nei. Hvis du har gin and tonic, da, hva ville vært der? Fortsatt Svepsen? Eller tonicen?
0: Nei, ja, gin stram, da. Og jeg jo en stram type. Jeg jo det. Ja. Hva med deg?
1: Nei, da, hvis du skal være stram, da må jeg være den boblete, da.
0: Ja, nettopp.
1: Hvis vi skal liksom beskrive. Men du, Vidalil, I helgen, du veldig glad I løpe.
0: Ja!
1: Du god til å løpe nedover?
0: Ja, jeg har blitt bedre på det. Jeg har funnet ut at teknikken på en måte bare å slippe seg løs og la beina gå.
1: Ja, vet du hva, da det helt perfekt. For at nå I helgen, tror jeg det var, ja, så har de arrangert noe som heter Cooper's Hill Cheese Rolling and Wake I Gloucestershire I England. Skjønner du hva dette går ut på? Det har faktisk vært på helt ramme sporter også med Mikkel Niva.
0: Jeg får noen bilder her av noen oster.
1: Ok, se for deg dette her. En bratt nedoverbakke på 180 meter. 26,6 grader kjelling. Det ganske bratt. De slipper en ost på 3-4 kilo. Et par sekunder før hele bølingen bak. Om å gjøre å komme først mulig ned og komme over målstreken. Kunne det vært noe?
0: Jo, men, altså, du blir ikke jager de etter en ost?
1: Ja, vel, jager de etter ost. Du må ikke nødvendigvis få tak I den osten. Det veldig kjeldent for at den får
0: den
1: jo rennafart. Ja. Men det omgjør å komme seg først ned den bakken.
0: Men det ikke sånn at du kan takle folk.
1: Altså, jeg tror du kan gjøre det beste.
0: Først, ja. Men det jo nummer en livsfarlig.
1: Ja.
0: Nabokidden syklet jo ned en gressbakke I helgen og fikk albuen ut av ledd.
1: Ja, det ikke noe ding.
0: Nei, det ikke det, fordi du, altså, hvis du først får fart på beina og tryner da, så får du så god fart at du ruller jo bare, liksom. Så da skal du I hvert fall øve på sinnssykt bra fallteknikk, tror jeg.
1: Ja, men det ikke egentlig bare å gjøre som den osten da? Bare rulle seg som en ball og bare rulle nedover?
0: Ja,
1: det humpet og jævlig den bakken da.
0: Ja. Umiddelbart tenker jeg nei.
1: Nei.
0: Jeg er mer glad I å gå oppover og løpe oppover.
1: Ja, så det mer nedover. Bakkeløp enn nedover bakkeløp.
0: Apropos, har du tenkt å spørre meg om Har du tenkt å spørre meg om noe, eller?
1: Hvis jeg ikke husker feil nå, så sa du at du skulle gå fra A til B, holdt jeg på å si, I langhelgen. Det det du lurer på nå? Fra Barkevik til...
0: Dette sier noe om hvor lite Petter Pilgaard følger med på hva jeg sier egentlig. Han sier gå fra A til B.
1: Eller løpe da.
0: Ja, nummer en, jeg skal løpe. Men Barkevik helt riktig.
1: Ja, ikke det riktig? Helgeroa. Til Helgeroa?
0: Nei, til Stavern.
1: Til Stavern? Hvor langt?
0: 35 kilometer, Petter Pilgaard.
1: Og dette gjør du frivillig I en langhelg?
0: Nei, jeg brukte hele lørdagen på det, omtrent. Fordi det jeg hadde glemt at etter at du har løpt så langt, du jo helt ferdig. Du klarer ikke å gjøre noe resten av dagen.
1: Nei, skal du ikke tilbake igjen nå?
0: Til Barkvik?
1: Ja, løper du tur I tur, eller løper
0: nei,
1: du, og så har du bil
0: ventet? Nei, blir hentet I bil,
1: Er ikke det litt dårlig? Burde du ikke løpe tilbake også?
0: Altså 70 kilometer da?
1: Ja, jeg tenker når du først I gang, du har en lang hjelp på deg da.
0: Du ikke imponert av mine
1: Jo, det jeg, vet hva, jeg 35? Vet du hva, jeg veldig imponert, og så tenker jeg sånn, kanskje man kunne gjort noe annet hyggelig I stedet for. Jeg vet ikke.
0: Jeg angrer I hvert fall litt på det, vi var invitert I en bursdag på en måte.
1: Ikke sant?
0: Jeg kom hjem, og så var jeg bare sånn, jeg må gå og legge meg. For da var jeg var så kjørt, og jeg hadde så vondt I beina, at jeg bare... Jeg orket ikke å gjøre noe mer den dagen
1: Ja, men det liksom Ja, for at man blir invitert på
0: Ja, det var kjempefint vær Folk går ut og drakk Aperol Spritz Og hadde the time of their life Og jeg lå bare inne I senga sånn Ja, det drøtt Hjelp Medik Jeg må vann Så lå jeg hele dagen Så det Jeg vet ikke om jeg
1: jeg fikk
0: du
1: tegnet det? Jeg gjorde det litt sånn som han der vinterkrigeren vi hadde her, som løper i baris.
0: Jeg løp i lite klær, men jeg begynte jo i regn, og så ble det på en måte fint vær utover dagen. Så hvis du hadde sett meg og Petter Pilgaard i studio her vi sitter, så hadde du vært mer imponert over fargen Petter Pilgaard har fått i helgen, versus den jeg har fått. Den er rett og slett ikke, den holder ikke mål.
1: Der hadde du solen i ryggen, du, eller?
0: Ja, og sol og regn og vind og ja, ble ikke brun i hvert fall.
1: Nei, men er det gyldig? Altså, man blir invitert på en del ting, og så er det, passer ting veldig bra akkurat når du sier ja, men når du liksom begynner å nærme seg, faen, nå er det den der bursdagen. Ja. Er det liksom, for at jeg bare tenker sånn, jeg må ha litt motivasjon til å begynne å jogge, men er det grunn nok til å ikke dukke opp i en bursdag?
0: Ja.
1: Og si at du, sorry, jeg har løpt 35 kilometer, skjønner du?
0: De forsto den, men jeg tror da må du altså opp, du må over en mil, ja. Du kan ikke si sånn, å, jeg har løpt 3 kilometer, jeg kan ikke komme. Jeg er sliten.
1: Nei, jeg bare tenker, man må jo liksom bare samle litt på, for at jeg er jo tilhenger å ikke lyve. Det er det som er mitt problem, så jeg har vært med på mye greier, for at jeg ikke finner på de der typiske hvite løgnene, da.
0: Ja, men du er ganske syk i huet hvis du i stedet for å dra i bursdag jogger 35 kilometer. I stedet for å bare si sånn, nei, vet du hva, jeg gidder ikke, jeg har ikke lyst.
1: Nei, jeg prøvde dette her en gang, skjønner du, å komme med en liten. Da var jeg på byen, dette er veldig, veldig, veldig mange år siden. Hadde med, ja, det var en som ble med hjem.
0: Ja.
1: Og så neste dag så tenkte jeg, hva, skal ikke du gå snart, liksom? Så sa jeg, du, forresten, jeg glemte å si det, men jeg skal ha en konfirmasjon, jeg, skjønner du. Jeg er utenfor Drammen, liksom. Og så sa hun, ja, men det er jo perfekt, det er jo der jeg bor. Og da viste det seg at, og da måtte jeg ta på meg, da turte ikke jeg å si at jeg bare falt på noe, så jeg måtte da ta på meg dress, og late som at jeg skulle i konfirmasjon, og kjøre da til Drammen, slippe av henne på veien, og med en gang hun hadde gått inn, så snudde jeg og kjørte hjem igjen. Så etter det så har jeg alltid vært ærlig.

0: Vet du hva? Vi har flaks. I går var det mandag, da var det helligdag, da var det andre pins, da var det stengt. Vanligvis pleier det å være fisketirsdag.
1: Ja!
0: Men Åge Dahl, han ikke noe snevere enn at han egentlig da bare kutter en, han bare flytter menyen da et hakk.
1: Åja! Oh,
0: så I dag det kyllingsnitzel med potet og remoulade.
1: Remoulade! Ikke fisketirsdag, altså.
0: Nei.
1: Litt skuffende for ja, den som ikke spiser kylling. Og elsker fisk, men ja.
0: Ja, men remoulade kan du spise da.
1: Ja, remoulade,
0: og potet.
1: Det blir deilig med remoulade og potet I dag også.
2: T5 Hits.
1: Like før nå, 11. juni, så smeller det. Vi skal være med I VM for første gang. VM I fotball på 28 år.
0: Ja, har vi savnet det?
1: Fotballfans overalt I Norge har ventet og ventet og ventet, og endelig så skjedde det. Og noen andre som har ventet, det jo de som skal kapitalisere på fotball-VM. Jeg vet ikke om du har vært I butikken I det siste, Petter?
0: Nei, jeg har ikke sett så mye rundt.
1: Nei, det bugner over av VM-brød, VM-muffins, VM-potetgull, VM-lumper, ja, til og med VM-sex-leketøy finnes det nå.
0: Ja, det trengs. VM-womanizer fint.
1: Ja, jeg, til og med, altså, jeg gikk I butikken og så, så at det var sånn godteri-knatter. I rødt, hvitt og blått, og så tenkte jeg sånn, åh, så 17. mai, åh, så koselig at jeg har tenkt på 17. mai, godteri, nei, nei, nei, nei, VM, alt VM, det jo helt sykt, vi, altså, vi har jo vunnet håndball-VM 140 ganger, jeg har aldri sett den eneste heia norske kvinnelandslag I håndball-sjokolade.
0: Neida, det fotball da, det drit I 17. mai, nå det VM.
1: Coca-Cola, Visa, Adidas, McDonald's, Qatar Airways blant de offisielle sponsorene, så der også det full pupp med VM. Det blir sikkert VM-leketøy I Happy Meals etter hvert. Kan det bli litt mye? Jeg spør for en venn. Kan det bli litt mye VM?
0: Jeg tenker jo at de får holde på de som holder på, men hva skal vi gjøre da? Så jeg ikke så veldig opptatt av VM for å si det sånn.
1: Ja, og så kan du ikke heller sitte og surme. Altså, du kan ikke boykotte og gå I butikken bare fordi det VM-potetgull overalt.
0: Nei, vet du hva? Folk har koset seg. Men jeg bare tenker sånn, har man ikke liksom noe annet å leve for enn den der fotballgreia?
1: Vi får se da, jeg har faktisk snakket med masse kjendiser jeg, på rød løper under gullruten I Bergen. Blant annet Mats Hansen, Triana Iglesias og Anne Limmo, så la oss høre da om kjendisene også skal følge med på fotball-VM, eller om de skrur av TV-en.
2: TFM Hits.
1: Har du en brandfakkel eller en hemmelighet, gå inn på P5.no. Vi skal inn I hemmelighetene til P5s lytter.
2: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg på appen Jodel. Jeg sletter den fra tid til annen, fordi jeg skammer meg over det. Men hver gang det noe gossip I kjendisverden, går jeg rett inn på Jodel for å lese hva som har skjedd, og hvem det gjelder. Og så ergo en som ekstremt nysgjerrig. Og alle vet jo det som står på Jodel, det sant, det litt som NRK egentlig. og Dagsnytt.
1: Ja, du på Jodel, Petter?
0: Nei, det jeg absolutt ikke. Den har jeg aldri hatt.
1: Må jo...
0: ikke det litt lurt å ikke ha denne?
1: Jo da, men jeg må si jeg kjenner meg litt igjen her. Jeg hadde appen for å henge på sånne forferdelige tråder.
0: Men det sånn, da kan man være anonym, ikke sant? Jeg kan skrive nå at Vidar Lill egentlig mann på Jodel på en måte. Det ingen som sitter og...
1: Det ingen som sitter og egentlig administrerer, føler jeg. Og nei, når man kan
0: si
1: kommentere anonymt, så jo folk så slemme.
0: Det litt som Donald Trump egentlig.
1: Ja, så jeg måtte slette den etter faktisk at jeg søkte på mitt eget navn.
0: Ah.
1: Fordi folk jo ikke... de anonyme, så de ikke hyggelige.
0: Nei, det noe med det.
1: Så jeg støtter ikke at folk henger ut på Jodel. Jeg støtter på en måte ikke at man der inne og leser kjendisgossip. Men jeg skjønner for eksempel når det står sånn på TV2.no reality-kjendis, dømt for fyllekjøring. Så får jeg jo veldig lyst til å gå inn, laste ned appen på nytt og gå inn og sjekke hvilken kjendis det?
0: Da går jeg på kvinneguiden, ja. Der står det ting, vet du.
1: Okay, ja,
0: men... Kvinneguiden vet du, hvis det noen som klarer å finne ut av ting, så det kvinner.
1: Men da jo det kanskje et tips da. Slett appen Jodel, og så kan du heller gå inn som Petter Pilgaard på Kvinneguiden og se hvilken reality-kjendis som har gjort hva. Og så du selvfølgelig tilgitt.
2: T5 Hits.
1: På T-banen I dag så ble jeg nesten litt sånn forstyrret på vei til T-banen, for det veldig sånn, jeg føler det en regel om at når du tar buss, T-bane, trikk klokken 5:30 om morgenen, da skal det være stille.
0: Ja, har du det?
1: Ja, jeg føler at det ingen som står og...
0: Som våkner opp tid på en måte?
1: Ja, det nettopp det at alle liksom innenforstått med at her skal det være stille og rolig, folk har nettopp stått opp, folk på vei hjem fra nattevakt, og så det da en som står og... Inne I telefonen. Jeg blir så fascinert. Det en mest sannsynlig... Jeg måtte bare... Altså jeg kan ikke dette språket Men jeg tror det var indisk Jeg følte det hadde sånn indisk svung på seg
0: ja.
1: Og hun skriker I telefonen
0: Han langt til India, vet du Så ja. Du må jo snakke høyt for å bli hørt
1: Altså selv om jeg ikke forstår et ord Så bare skjønner jeg at hun skjeller ut noen på språket sitt liksom. Hun, det virker, altså hun Og så tror jeg hun legger merke til at alle litt sånn Ja, skal du, har du tenkt å sitte og skrike her på T-banen klokka 5:30 om morgenen? Så da, I stedet for å liksom dempe seg eller legge på og si sånn, du, jeg ringer om 5 minutter, så bare legger du seg liksom sånn litt inntil vinduet, og bare snur seg liksom bort fra alle sammen, og så bare fortsetter hun, bla, bla, bla, bla, bla, bla, og skriker det høyeste hun kan I telefonen. Så jeg var bare sånn, ja, ja, da. Så jeg gikk faktisk av på et stopp tidligere I dag for å... Rett og slett bare gå siste stykket, jeg orker ikke mer enn den skrikingen.
0: Nei, nå kan du tenke deg hvordan vi har det I parforholdet, Vida, når dere skal fortelle oss noe. Nå fikk du følt det på kroppen.
2: T5 Hits.
1: Og vi skal spille... Det meg!
0: Nei, det meg. Det skjønner alle.
1: Her kommer det en påstand, og så det din oppgave å finne ut hvem det som lyver. Det meg, Vida Lill, eller det Petter Pilgaard? Og påstanden Jeg elsker ASMR.
0: Kan jeg få lov til å si hva det står for?
1: Ja.
0: Det står for autonom sensorisk meridianrespons. Gjør for de som lurer.
1: Det visste jeg faktisk ikke.
0: Det regnet at du ble kjempe mye klokere nå.
1: Men hvorfor elsker du det, Petter?
0: Nei, vet du hva? Det ingenting bedre enn å ligge der I sengen. Så sitter noen og sier, åh, så flott gulrot du har.
1: Ja,
0: nettopp. Hører lyden. Ja. Nei, men det noe det der greiene med, liksom, når du har den der rolige lyden, ja. Så sier du, har du et glass? Ja. Glasset kaldt.
1: Ja. Nei, men jeg
0: Det ikke rett fra jorden, jordens indre. Kall det gjerne saft.
1: Jeg bare elsker ASMR, altså. Jeg får sånn, får du også sånne frysninger opp I huet?
0: Helt klart, hele tiden.
1: Det altså så deilig å høre noen viske, ikke at tissen din lang, men masse andre hyggelige ting. For ja. Eksempel sånn, you look beautiful today. You have very nice hair, for eksempel. Og så jo jeg, dette litt sært da, men jeg jo litt glad I sånne smattelyder og sånn.
0: Du det?
1: Ja.
0: Ja, det kommer litt an på faktisk for
1: ja.
0: Meg.
1: Ja, det. Så jeg til meg, jeg lastet en egen podcast, ja. ASMR-podcast, ja. Som heter Hey Friend.
0: Ja, den jeg også. Den har kommet ut en ny episode nå, faktisk.
1: Åh, den utrolig bra, så den kan jeg anbefale til alle ASMR-elskere der ute. Men hvem det som lyver, da? Even skriver til oss på Snapchat, PFMits, Petter lyver, 4 utropstegn.
0: Ja, for at jeg født med utestemme, kanskje. Ja.
1: Men så skriver Thor, hvordan I alle dager vet Petter hva ASMR står for? Det må jo være han som snakker sant.
0: Ja, det noe som heter Google, da.
1: Ja, ja.
0: Som, ja, jeg lærte om ASMR. Ja, nei, det gjør jeg ikke. Jeg visste jo dette, selvfølgelig.
1: Therese skriver, Vida Lill var veldig god på disse lydene, så det må jo være henne. Men hvem det som elsker ASMR? Jo da, det meg.
0: Det det, vet du hva, jeg hadde aldri hørt om det før jeg begynte på showet her. Det var Alexandra Joners lærte meg hva det var, ja. Så jeg måtte google.
1: Jeg føler kanskje at det nå bare slenger jeg det ut der. Jeg vet, jeg har ikke noen fakta som backer opp, men jeg føler kanskje det mer damer og kvinner som hører og ser på ASMR.
0: Ja, det greia. Det litt sånn sexy time, litt sånn, ah, nå tar jeg på det.
1: Nei. Ja. Nei, det ikke sexy time. Nei. Det veldig avslappende.
0: Ok.
1: Og så kan du nesten få... innimellom sånn inntrykk at det kiler I hjernen.
0: Ja, det står det her på Google.
1: Ja.
0: at ja. Det skal gjøre. Ja, men så, okay, så det driver du med. Det litt sånn som jeg har vært på massasjestudio, og da det litt sånn sendgreier, med litt sånn der elvelyder og greier.
1: Ja, ok. Ja, sånn, ja. Ja,
0: ja, ja, ja nei, ja, ikke sånn. Nei.
1: Tror jeg det igjen, du skulle ikke happy ending, altså. Nå det jeg som begynner å tenke koffert, at du sitter i det studiet her.
0: Da det skjedd noe.
2: T5 Hits.
1: Og jeg synes at rånerne har fått et ufortjent dårlig rykte.
0: Ja, fordi...
1: Fordi rånerne kan jo et håndverk. Dette tenkte jeg på i helgen da jeg leste en kronikk inne på NRK om rånerne, som jo får pes for at de bråker og de driver bare dank og sånn, men bare tenk litt på det. Byfolka, bykidsa, 18-åringen i dag.
0: Ja, ta meg da, for eksempel. Som ja.
1: Hva det du kan? Jo, du kan Fortnite, Pokémon. De sitter med masse kunnskap om hvilke hårprodukter influenserne våre bruker. For eksempel så kan sikkert en 18-åring fra Oslo svare på hvor fort Sofie Elise kan løpe en mil, eller hva Vita og Vanda spiste til frokost i dag. Hva skal du med den kunnskapen? Ingenting.
0: Bad hair day. Veldig bra å vite hva du skal ha i håret.
1: Ja, ok da. Greit. Akkurat hårprodukter. Kanskje, men hva Vita og Vanda spiste til frokost, Petter?
0: Ja, nei, kanskje det bedre enn det jeg spiser, da, så jeg kan spise det neste gang. Jeg vet ikke.
1: Men bare tenk på rånerne, da. De kan mekke på motor. De kan spraylakere, i hvert fall noen av de. De kan vaske bil, og de er jo ute hver helg, og kanskje hver kveld. Så jeg vil tro at hvis du tar liksom en 18-åring i Gausdal versus en 18-åring i Oslo, så skjermtiden på Oslo Kidsa 8 timer, og så tipper jeg skjermtiden på råneren. Sikkert ikke. Hva da, en time kanskje? Du kan jo ikke kjøre bil mens du sitter på telefonen.
0: Jeg har i hvert fall ikke si det høyt, hvertfall.
1: Ja, for da du ille ute. De er jo også ganske flinke på, de drikker seg litt fulle. Det har vi jo vært vittne til, blant annet under Kjærtorsdag der, når de...
0: I Strømstad, ja. Perfekt. Jo, men de har det jo så gøy. Det er det jeg bare tenker at det er jo bare moro.
1: Ja, og så er det jo også et godt poeng her. En av de er jo edru, og det er i hvert fall de rånerne jeg har hengt med. De er ganske konsekvente og flinke på at de bytter på hvem som er edru og kjører bil. Det betyr jo også til enhver tid at det er en fyr eller dame som passer på de andre, ikke sant? Så selv om Kåre står og spyr oppå en bil og flasher både foran og bak, så er det en som liksom passer på sånn, du, Kåre, nå, litt vannpause nå, Kåre!
0: Ja, men problemet er at jeg stoler ikke på edre folk, for at de husker hva du sier og gjør.
1: Ja, nettopp.
0: De kan bruke det imot deg.
1: Så du gidder ikke å henge med rånere, med
0: Nei,
1: andre ord?
0: Nei, det gidder jeg ikke. Bare på grunn av det.
2: T5 Hits.
1: Vi skal over dammen, for det der de villeste tinga skjer, mener jeg, Petter Pilgaard.
0: Ja, det det, vet du. For snart det jo sommerferie. Har du tenkt å ta deg en tur til USA, så burde du på båtet, hvis du veldig glad i sånn risikovurderinger da, når du reiser, så må du ha enda en ting til i banken. For nemlig USA så driver hunder og skyter folk også.
1: Ja, du leste en overskrift her som var...
0: Ja, hun skjøt kvinne i USA.
1: Det skal jo ikke være mulig.
0: Nei, skulle man tro. Jeg fortsetter. En hund i en bil skjøt ved et uheld en kvinne i et lyskryss i den amerikanske delstaten Nebraska med en hagle, sier lokalt politi. Og det liksom, hvordan pokker klarer man å få til det?
1: Ja.
0: Men nå skal du høre, Vidar Lill. Eieren av denne bilen og haglen stoppet ut for et storkiosk, hvorpå den hunden løp frem og tilbake i baksetet, sikkert når eieren gikk ut, klarte da å tråkke på avtrekkeren, ergo lå det da en skarpladd hagle i baksettet. Den fyrte av, sendte skuddet mot lyskrysset et stykke unna, traff armen til hun dama som hadde armen i karmen. Skulle nesten tro hun var ute av råna si og ventet på rødt lys. Så hun ble faktisk skutt av en hund.
1: Altså, det er jo nesten som å vinne i lotto, bare på en måte motsatt. Altså, yes. Sjansen er så bitte liten, og så plutselig er du skutt av en hund, liksom.
0: Ja.
1: Men hva, altså, hadde dette vært et menneske, så hadde det jo blitt konsekvenser.
0: Ja.
1: Må hunden i fengsel nå? Blir den avlivet?
0: Neida, altså, jeg tenker at hunden slipper unna, vil jeg tro, men det er vel verre med denne eieren, da, som hadde ladd våpen, så de driver etterforsker og greier, da.
1: Men for dette er jo det rare i USA, altså, ja, du kan jo ikke ha skarpladd våpen i bilen, men det er jo ganske vanlig å ha våpen i bilen. Det er jo en vanlig ting, eller vanlig, men det er en ting i USA, road rage, hvor folk blir drept fordi de står i kø, for eksempel.
0: Ja, du skal ikke vise fingeren der, for å si det sånn.
1: Nettopp fordi folk har gønner i bilen sin.
0: Ja, de har det.
1: Så hvis du plutselig legger deg på tuta og sier «Ei, du svin!», så blir du skutt, liksom.
0: Ja, men det er ganske sissig sånn. over det liksom, hva som kan skje. Så, ja. Så vi var i Sri Lanka, Vendla og jeg, plutselig kom det en ku og stanget den I låret liksom. Altså, jeg tenker sånn, det farlig å reise. Ja. Jeg skjønner jo de som ikke gidder å få seg pass.
1: Men jeg tror, jeg tar heller ku I låret enn skutt av bikkja, altså. Tar heller det.
0: Ja, kanskje.
2: T5 Hits.
1: I helgen så våkna jeg opp til noe jeg trodde hørte fortiden til. For I inboxen min så har jeg fått melding fra, jeg skal ikke si navnet.
0: Nei, men det fullt navn og alt mulig.
1: Ja, ja, ja. Fullt brukernavn I hvert fall.
0: Ja.
1: Og så står det, det lov å stille deg open-minded spørsmål? Og så det lagt ved et bilde. Og da, altså sånn, da kan man jo mistenke at her det noe groms, men I og med at jeg nå 35 år gammel, og ikke har mottatt en dickpick på over 10 år.
0: Ja, jeg skjønner, så kidsa driver med det fortsatt, ja.
1: Jeg gikk naivt inn på dette bildet, og så var det penis, altså.
0: Ja, var det? Var den bra?
1: Nei, Petter. Nei.
0: Ja, men jeg tenker, så må vi være stolt av den hvis den har sendt den.
1: Jeg skvatt så mye av den penisen at jeg på en måte, jeg observerer, jeg ser jo ikke om den fin eller ikke. Jeg kastet frem mobilen og bare, hjelp!
0: Og hva sa han som lå ved siden av deg da?
1: Ja, kjæresten min så det ikke, men jeg nevnte det foran. Og begge to var litt sånn her, det lenge siden, det var jo liksom en stor dickpick-debatt. Liksom, hvis vi går 10 år tilbake I tid fordi det var så plagsomt for veldig mange spesielt kvinner ja, det var, ja, der måtte man I hvert fall holde søvnet men det var altså sånn Paradise Hotel 2012 var jeg med på det da var jeg 21 år, masse dick pics og skjønner det litt også på en måte ikke at jeg ba om det men
0: ikke det kompliment å få det da da han tenkt på deg, sendte bilder og ville vise deg noe fint
1: Ja, men kan du ikke heller da si I stedet for å sende bilder av penis kan du ikke heller si sånn, herregud du så kul, eller jeg synes du vakker, eller sånn jeg tror jeg blir mer glad av det enn å få tilsendt bilder av penisen din
0: Ja, men ikke det liksom greit å vite da for at man, jeg regner med at alle har sin preferanse på hvordan den skal se, så vet man det på en måte på forhånd, så jo. Slipper man også å waste masse tid
1: Men Petter, jeg så godt som gift
0: Ja, sånn jeg, ja, men det jeg visste jo ikke han
1: Ja, det ikke vanskelig å finne Han har sendt meg dette bildet på Instagram
0: Ja, men med den skilsmissestatistikken her da, Så ikke det skrevet I sten Selv om han sammen nå
1: Ja, men går inn på Instagramen min Så kommer det ganske kjapt opp bilder Både av kjæreste og familieliv og... Nei, jeg bare overrasket over at det var noe vi fortsatt drev med Og overrasket selvfølgelig Og synes det var litt kult da
0: Ja, for den var litt fin, var det ikke det?
1: Ja, eller det var liksom, jeg jo 35 pluss, liksom, but still
0: ja.
1: Got it.
0: Ja, ja.
1: Still got
0: it. Ja, det det jeg tenker.
1: Plutselig så dukker opp en penis I innboksen min også, bare så du vet det.
0: Ja.
1: Slutt, Petter. Slutt. T5 Hits. Finnes det noe bedre enn sommer og sol, Petter Pilgaard?
0: Nei, det gjør ikke det, skjønner du. Og jeg lurer på, Vidar Lill, du klar for at Oslometeren kommer?
1: Altså, Oslometeren?
0: Oslometeren, fordi nå skal nemlig Oslo kommune teste et prosjekt hvor kaféer og skjenkesteder kan sette ut bord og stoler 1 meter fra fasaden uten å søke kommunen om tillatelse og gratis.
1: Sitter du her og sier at Norge skal bli som syn?
0: Ja, jeg gjør det, Vidar Lill.
1: Jeg elsker sol, Jeg elsker utservering, det ingenting bedre enn å finne et ledig bord på en utservering på en solfull lørdag. Da føler jeg at jeg har vunnet I lotto.
0: Ja, for at det går dette her igjennom nå, ikke sant? Så kan du på hvert eneste sted så kan du ha stoler og bord 1 meter ut. Så jeg håper at dette her blir innført, og at det kommer I hele Norge selvfølgelig. For at hvis det noe nordmenn elsker, så det jo sol. Hvor mange ganger sitter du ikke og heller går rundt og ser folk sitte med tepper og holde på å fryse seg ihjel? Men det der lille solglimtet, det skal de ha.
1: Og enda bedre nyheter, som jeg nettopp fikk fra vår produsent Marie. Det finnes nå en app også for å jakte sola.
3: Ja, frykt ikke, løsningen har kommet dere. Drit I meteren, her har vi app. hvor du altså da, den heter Solguiden. Dette oppdaget jeg nå for en og en halv uke siden cirka. Jeg og kjæresten skulle ut og ta oss et glass ute. Mm. Og litt usikker på hvor det sol I Oslo da, riktig nok. Går inn på denne Solguiden-appen. Her har du kart over alle kaféer, restauranter.
0: Ah.
3: Kan da zoome inn på en spesifikk restaurant eller utservering.
0: Og stol egentlig nesten da.
3: Ja, ja, nesten på stolen altså.
1: Aha.
3: Og så får du altså da tider hvor sola oppe, og du kan sitte I sola utenfor denne utserveringen.
0: Ah, så deilig! Så du kan egentlig solshoppe rundt på innenfor den meteren da.
1: Fantastisk, altså. Det eneste vi mangler nå en app som viser hvor det ledige stoler og bord. Så kan vi få altså solet døgnet rundt I Oslo by, og forhåpentligvis snart utenfor også.
2: T5 Hits.
1: På fredag satte jeg meg I bilen og kjørte senere enn vanlig for å slippe køen. Vi skulle nemlig på E18 mot Larvik. Men til min fortvilelse så sto det bom stille altså, I det vi kom bort til Fornebu. Hvorfor det? Jo, fordi det var jo Nijo og Akon som spilte på Unity Arena.
0: Altså, de stoppet egentlig hele Oslo.
1: Ja, ja, ja. Hele trafikken ut. Det var sånn, plutselig stod vi bom stille I en tunnel. Jeg var sånn, hva klokka jo 8. Liksom.
0: Skal på hytta liksom, skal ja, men... de sitte av konsert, altså skal ikke jeg komme meg gårde.
1: Og det var bare taxier, både jeg og kjæresten var sånn, hva det som skjer? Nijo og Akon, og jeg var skikkelig, skikkelig misunnelig. En som var der, det jo vår kollega Emilie. Og først så viste hun et par videoer hvor de synger, det show, det altså nesten nakne damer på scenen som henger I tau. Altså, det så ut som en fest uten like.
0: Sånn som en strippeklubb, egentlig.
1: Ja, faktisk. Ja. Og det jo bare gøy. Men så har hun også filmet litt av publikum, Petter. Kan ikke du fortelle, hva var det Emilia hadde fanget opp på film der?
0: Nei, det var egentlig nye mennesker som møter hverandre og kanskje lurer på om de skal møtes på hotellrommet etterpå. Jeg synes det var vakkert. Her var det kvinner som tok på kvinner, og mannen han klarte faktisk å holde seg unna. Og det var klining, og ja, for å si sånn, jeg tror de prøvde å speile litt av det som skjedde på scenen.
1: Ja.
0: Og Nio, vet du, han jo sånn polygamist, holdt jeg på å si. Han har jo tre damer å holde på, så dette var helt I hans ånd, da.
1: Ja, fordi jeg tenker man blir jo ikke direkte kåt av å høre på Akon og Nijo sin musikk. Så det jo også litt merkelig å ha et slags sånn, altså kan de ha gått feil? Skulle de på Sexhibition, og så har de endt opp på Nijo og Akon?
0: Det kan gå til henne, eller så trengte de liksom bare få en gang smøringen, holdt jeg på å si, sentralsmøringen.
1: Ja, vi har, altså, på den ene videoen der så det en litt voksen dame som grabber en annen voksen dame, sånn, ikke sånn slå litt vennlig på rumpa, men sånn.
0: Det så ut som det var BDSM-klubb, egentlig.
1: Det så ut som det var gull hun gravde etter på den rumpa der. Altså,
0: yes.
1: Det var, it was too much. Too much, I hvert fall, på en konsertscene. Og dessverre da, så gjelder jo dette vår generasjon, Petter. Emilie, hun jo en del av de unge som klarer å oppføre seg på konsert, for de vant til å drikke. Mens millennials nå, vet du, har ikke vært ute på lenge.
0: Nei, julebordet, vet du. Det der vi tar det ut. Og på Nio, da.
1: Kommer på Nio og Akon. Begynner å klå på de andre. Nei, ikke bra, sa. Men konserten, den så helt episk ut, da.
0: Ja, men hun fikk det ikke med seg, vet du.
1: Nei, Emilie. Det var det. Fordi, ja.
0: Ja, det skjedde til andre ting.
1: Yep.

0: In the box.
1: Ja, vi har fått en mail in the box, og I dag det kritikk rettet mot meg, som jeg tar, rett og slett. Jeg litt enig I kritikken. Anonym skriver, når ble frokostshowet gjort om til joggepodden?
0: Nei, det har jeg også lurt på. Jeg har jo liksom prøvd å tenke at ikke alle ute og jogger, kanskje?
1: Ja, nei, altså her står det helt sykt kjedelig å høre om all den joggingen hver eneste dag. Vida burde heller joine en podcast om løping. Det blir for mye av det gode, altså. Kan gjøre mye annet enn å løpe for helse og holde formen. Hilsen en fitness coach.
0: Ja, ok, ja, fitnesscoachen ikke glad I løping, nei. Nei, for at de driver med vekter og sånn.
1: Ja, nettopp, og det kan jeg ingenting om, så der må noen andre ta. Men vet du hva, jeg tar det til meg.
0: Ja, det bør du, for at jogging veldig kjedelig.
1: Ja, og så angrer jeg på at jeg nå startet denne podcasten også.
0: Takk, jeg ville at du skulle si det selv, at du skulle reflektere, Vidar Lill.
1: Ja, skal vi lage en avtale her nå, Petter? Det blir ikke noe mer løping ut uka. Jeg skal holde helt kjedelig.
0: Eller i hvert fall ikke noe snakk om det. Du Nei. Må gjerne gjøre hva du vil, men
1: ja,
0: det mye ting jeg gjør som jeg ikke
1: snakker
0: forteller.
1: Om.
0: Ja, jeg sier ikke, å nå la jeg en ordentlig bra kabel, liksom.
1: Nei,
0: jeg redde den ut. Den var pen og fin Nei. Og rett.
1: Ja.
0: Ikke sant? Gjør ikke det. Gjør Nei. Det hver dag. Men,
1: ja, men det er jo ingen som på en måte skryter av bæsjen sin, det det?
0: Nei, men
1: det jo snakk om løping jo, jo skryt litt, liksom. Men det jo ingen som sånn, å herregud, den var så
0: den var
1: brun,
0: fin
1: ekstra
0: fast,
1: brun
0: og
1: fin.
0: Fiberrik, liksom, se på sunt jeg spiser.
1: Den podcasten vil ikke jeg høre.
0: Nei.
1: Nei. Men jeg vil gjerne ta gjerne med noe annet personlig innhold.
0: Ja, men kan egentlig ikke vi bare spørre, hva har du lyst at vi skal snakke om det?
1: Ja, det kan du.
0: Ja, I stedet for jogging. Oss... Jogging is out, det var faktisk hot.
1: Du kan sende oss en mail in boxen på frokost, krøllalfa, p5.no. Skal vi ta med en mail fra Heidi også, eller?
0: Ja, kan vi ikke det? Kanskje litt mer lystig for din del, Vidar Lill.
1: Ja, og her tror jeg, her må du kommentere, for jeg vet ikke om jeg var til stede denne dagen, men Marie skriver hei igjen. Rakk ikke å komme til ny virkedag før jeg sendte mail på nytt. Hører nå episoden om fugleforskning og hvordan fugler I byen mer skeptiske til kvinner.
0: Ja.
1: Siden alle var kledd likt, så må svaret være boobs. Fuglene, for fuglene så må det jo se ut som kvinner blåser seg opp for å ta opp kampen for en paringspartner, merke territoriet sitt. Svaret boobs, uansett om forskerne enige eller ei. Takk for en nydelig ørefull, kos og klems Heidi.
0: Ja, men det jeg enig I. Vi ser påfuglen for eksempel. Den puffer seg opp, men det jo egentlig mer stasen bak. Men jeg tenker at da de mer aggressive på de med nye patter. Ettermonterte patter.
1: Ja, men var det sånn at de ikke likte kvinner?
0: Nei, de var mer skeptiske til kvinner.
1: Aha.
0: Jeg tenker bare de skjønner når de får kjeft på en måte, at de holder seg litt unna. Jeg vet ikke.
1: Men jeg går ikke rundt og kjefter på fugler.
0: Nei, men på folk.
1: Ja, det gjør jeg. Ok, der døra!

0: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
1: Ja, det jo det.
0: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
1: Men skal vi ikke til biltema?
2: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
8: Hei, det Tone Kroken.
9: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
9: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
9: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
9: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
10: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
12: Det SUV eller pickup?
11: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
15: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom, byggmaker.
14: Hammerslag til alles gode venn.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
3: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan. The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Vi spilte oss.
12: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
15: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
16: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
17: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412,900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
18: Hei, hei. Luften din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
18: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
20: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si, «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
21: Nei, nå legger vi bort mobilen.
22: Chill, bro.
21: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
22: Så ønk, ass.
20: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, slik at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen, Telia.

0: verdens festivalkasino er i gang.
1: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
2: Du som en sirkelsag og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
3: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
2: Hammerslag til alles gode vel.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
6: Det SUV eller pickup?
5: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
7: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr og husk at du får... Rabatt på masse fett utstyr.
8: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
12: Mandag, da skal vi jo...
13: Grille, grille, grille, grille.
11: Ok, men tirsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille.
11: Men hva med onsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille.
11: Torsdag?
13: Grille, grille.
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
16: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
17: Tenk deg at... Å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: Steinsprut. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Du, hagefesten.
2: Ja?
4: Alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Hei hei, luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
8: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
9: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
10: Elektroimportøren.
11: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
13: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
14: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
15: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
16: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.

0: I helgen så våkna jeg opp til noe jeg trodde hørte fortiden til. For I inboxen min så har jeg fått melding fra, jeg skal ikke si navnet.
1: Nei, men det fullt navn og alt mulig.
0: Ja, ja, ja. Fullt brukernavn I hvert fall.
1: Ja.
0: Og så står det, det lov å stille deg open-minded spørsmål? Og så det lagt ved et bilde. Og da, altså sånn, da kan man jo mistenke at her det noe groms, men I og med at jeg nå 35 år gammel, og ikke har mottatt en dick pic på over 10 år.
1: Ja, jeg skjønner, så kidsa driver med det fortsatt, ja.
0: Jeg gikk naivt inn på dette bildet, og så var det penis, altså.
1: Ja, var det? Var den bra?
0: Nei, Petter. Det nei.
1: Ja, men jeg tenker, så må vi være stolt av den hvis den har sendt den.
0: Jeg skvatt så mye av den penisen at jeg på en måte, jeg observerer, jeg ser jo ikke om den fin eller ikke. Jeg kastet frem mobilen og bare, hjelp!
1: Og hva sa han som lå ved siden av deg da?
0: Ja, kjæresten min så det ikke, men jeg nevnte det foran. Og begge to var litt sånn her, jøss, det lenge siden. Det var jo liksom en stor dick pic-debatt. Liksom, hvis vi går 10 år tilbake I tid fordi det var så plagsomt for veldig mange spesielt kvinner ja, det var, ja, der måtte man I hvert fall holde seg under men det var altså sånn Paradise Hotel 2012 var jeg med på det da var jeg 21 år, masse dick pics og skjønner det litt også på en måte ikke at jeg ba om det men
1: ikke det kompliment å få det da da han tenkt på deg sendte bilder og ville vise deg noe fint
0: Ja, men kan du ikke heller da si I stedet for å sende bilder av penis kan du ikke heller si sånn, herregud du så kul, eller å, jeg synes du vakker, eller sånn jeg tror jeg blir mer glad av det enn å få tilsendt bilder av penisen din
1: Ja, men ikke det litt sånn greit å vite da, for at man, jeg regner med at alle har sin preferanse på hvordan den skal se, så vet man det på en måte på forhånd, så jo. Slipper man også å waste masse tid
0: Men Petter, jeg så godt som gift
1: Ja, sånn ja, men det jeg visste jo ikke han
0: Ja, det er ikke vanskelig å finne Han har sendt meg dette bildet på Instagram
1: Ja, men med den skilsmissestatistikken her da Så ikke det skrevet I sten Selv om han sammen med noen nå
0: Ja, men går inn på Instagramen min Så kommer det ganske kjapt opp bildet Både av kjæreste og familieliv og... Nei, jeg bare overrasket over at det var noe vi fortsatt drev med Og overrasket selvfølgelig Og synes det var litt kult da
1: Ja, for det var litt fin, var det ikke det?
0: Ja, eller det var liksom Jeg jo 35 pluss, liksom But still yeah. got it
1: yeah, yeah.
0: Still got
1: yeah, yeah, det det jeg tenker
0: Plutselig så dukker opp en penis I innboksen min også Bare så du vet det
1: ja.
0: Slutt, Petter, slutt

0: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
5: Hammerslag. Til alles gode vel.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, ok? Ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
14: Mandag, da skal vi jo...
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Ok, men tirsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Men hva med onsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Torsdag?
15: Grille, grille.
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
18: Dette frokostshowets

0: finnes det noe bedre enn sommer og sol, Petter Pilgaard?
1: Nei, det gjør ikke det, skjønner du. Og jeg lurer på, Vidar Lill, er du klar for at Oslometeren kommer?
0: Altså, Oslometeren?
1: Oslometeren, for nå skal nemlig Oslo kommune teste ut prosjekt hvor kaféer og skjenkesteder kan sette ut bord og stoler en meter fra fasaden uten å søke kommunen om tillatelse. Og gratis!
0: Sitter du her og sier at Norge skal bli som Syden?
1: Ja, jeg gjør det, Vidar Lill!
0: Jeg elsker sol! Jeg elsker uteservering. Det er ingenting bedre enn å finne et ledig bord på en uteservering på en solfull lørdag. Da føler jeg at jeg har vunnet i lotto.
1: Ja, for at det går dette her igjennom nå, ikke sant? Så kan du på hvert eneste sted så kan du ha stoler og bord en meter ut. Jeg håper jo at dette her blir innført, og at det kommer i hele Norge selvfølgelig. For at hvis det er noe nordmenn elsker, så er det jo sol. Hvor mange ganger sitter du ikke og heller går rundt og ser folk sitte med tepper og holde på å fryse seg ihjel? Men det der lille solglimtet, det skal de ha.
0: Og enda bedre nyheter som jeg nettopp fikk fra vår produsent Marie. Det finnes nå en app også for å jakte sola.
2: Ja, frykt ikke, det. Løsningen har kommet, dere. Drit i meteren, her har vi app hvor du altså da, den heter Solguiden. Dette oppdaget jeg nå for en og en halv uke siden cirka. Jeg og kjæresten skulle ut og ta oss et glass ute. Mm. Og er litt usikker på hvor er det sol i Oslo da, riktig nok. Går inn på denne Solguiden-appen. Her har du kart over alle kaféer, restauranter.
1: Ah.
2: Kan da zoome inn på en spesifikk restaurant eller uteservering.
1: Og stol egentlig nesten da?
2: Ja, ja, nesten på stolen altså. Aha. Og så får du altså da tider hvor sola er oppe, og du kan sitte i sola utenfor denne uteserveringen.
1: Ah, så deilig! Så du kan egentlig solshoppe rundt på innenfor den meteren da.
0: Fantastisk, altså. Det eneste vi mangler nå er en app som viser hvor det er ledige stoler og bord. Så kan vi få altså solen døgnet rundt i Oslo by, og forhåpentligvis snart utenfor oss.

0: Like før nå, 11. juni, så smeller det. Vi skal være med i VM for første gang. VM i fotball på 28 år.
1: Ja, har vi savnet det?
0: Fotballfans overalt i Norge har ventet og ventet og ventet, og endelig så skjedde det. Og noen andre som har ventet, det jo de som skal kapitalisere på fotball-VM. Jeg vet ikke om du har vært i butikken i det siste, Petter?
1: Nei, jeg har ikke sett så mye rundt.
0: Nei, det bugner over av VM-brød, VM-muffins, VM-potetgull, VM-lumper, ja, til og med VM-sex-leketøy finnes det nå.
1: Ja, det trengs. VM-womanizer er fint.
0: Ja, jeg, til og med, altså, jeg gikk i butikken og så at det var sånn godteri-knatter. I rødt, hvitt og blått, og så tenkte jeg sånn, åh, så 17. mai, åh, så koselig at jeg har tenkt på 17. mai godteri. Nei, nei, nei, nei, VM! Alt er VM! Det er jo helt sykt! Altså, vi har jo vunnet håndball-VM 140 ganger. Jeg har aldri sett den eneste heia norske kvinnelandslag i håndball-sjokolade.
1: Neida, det er fotball da. Det er drit til 17. mai. Nå er det VM.
0: Coca-Cola, Visa, Adidas, McDonald's, Qatar Airways er blant de offisielle sponsorene, så der også er det full pupp med VM. Det blir sikkert VM-leketøy i Happy Meals etter hvert. Kan det bli litt mye? Jeg spør for en venn. Kan det bli litt mye VM?
1: Jeg tenker jo at de får holde på de som holder på, men hva skal vi gjøre da? Så jeg er ikke så veldig opptatt av VM for å si det sånn.
0: Ja, og så kan du ikke heller sitte og sure med, altså du kan ikke boykotte og gå i butikken bare fordi det er VM-potetgull overalt.
1: Nei, vet du hva, folk har koset seg, men jeg bare tenker sånn, har man ikke liksom noe annet å leve for enn den der fotballgreia?
0: Vi får se da, jeg har faktisk snakket med masse kjendiser jeg, på rød løper under gullruten i Bergen. Blant annet Mats Hansen, Triana Iglesias og Anne Limmo, så la oss høre da om kjendisene også skal følge med på fotball-VM, eller om de skrur av TV-en.

0: på fredag så spilte de I Unity Arena. Jeg har sett et par videoer derfra, og først og fremst så tenkte jeg jo, herregud, jeg misset ut. Det så like gøy ut som Pitbull da han spilte på Unity I fjor I sommer.
1: Ja, der var du.
0: Nei, jeg fikk ikke vært der heller, vet du, så det jo...
2: Sånn det å være
0: mor.
2: Jeg må
0: bare komme meg når de der 2010-stjernene spiller på Unity, da må jeg bare komme dit. En som var der, det jo vår kollega Emilie. Og først så viste hun et par videoer hvor de synger, det show der, altså... Nesten nakne damer på scenen som henger I tau. Altså det så ut som en fest uten like.
1: Så som en strippeklubb egentlig.
0: Ja, faktisk. Ja. Og det jo bare gøy. Men så har hun også filmet litt av publikum, Petter. Kan ikke du fortelle, hva var det Emilia hadde fanget opp på film der?
1: Nei, det var egentlig nye mennesker som møter hverandre og kanskje lurer på om de skal møtes på hotellrommet etterpå. Jeg synes det var vakkert. Her var det kvinner som tok på kvinner, og mannen han klarte faktisk å holde seg unna. Og det var klining, og ja, for å si sånn, jeg tror de prøvde å speile litt av det som skjedde på scenen. Ja. Og Nio, vet du, han jo sånn polygamist, holdt jeg på å si. Han har jo tre damer å holde på, så dette var helt I hans ånd, da.
0: Ja, fordi jeg tenker man blir jo ikke direkte kåt av å høre på Akon og Nijo sin musikk, så det jo også litt merkelig å ha et slags sånn, altså kan de ha gått feil, skulle de på Sexhibition, og så har de endt opp på Nijo og Akon?
1: Det kan gå til henne, eller så trengte de liksom å bare få en gang smøringen, holdt jeg på å si, sentralsmøringen.
0: Ja, vi hadde, altså, på den ene videoen der så en litt, voksen dame som grabber en annen voksen dame, sånn ikke sånn slå litt vennlig på rumpa men sånn
1: Det så ut som det var på BDSM-klubb, egentlig.
0: Det så ut som det var gull hun gravde etter på den rumpa der. Altså, det var, it was too much. Too much, I hvert fall på en konsertscene. Og dessverre da så gjelder jo dette vår generasjon, Petter. Emilie, hun jo en del av de unge som klarer å oppføre seg på konsert, for de vant til å drikke. Mens millennials nå, vet du, har ikke vært ute på lenge.
1: Nei, julebordet, altså, vet du. Det der vi tar det ut. Og på Nio, da.
0: Vi kommer på Nio og Akon. Begynner å klå på de andre. Nei, ikke bra, sa. Men konserten, den så jo helt episk ut, da.
1: Ja, men hun fikk det ikke med seg, vet du.
0: Nei, Emilie. Det var det. Fordi, ja.
1: Ja, det skjedde andre ting.
0: Epic.

0: du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
4: Elektroimportøren.
5: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan. The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktorer.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
19: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
22: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
23: Å skape resultater sammen med andre.
22: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
23: Jo.
21: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
24: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
5: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
25: Dette frokostshowets vorspiel. Vi høres når du våkner.

0: happy hump day. Du hører på frokostshowet I dag med Vidar Lill og Petter Pilgaard, og vi skal veldig snart spille Det meg.
1: Nei, det meg.
0: En lek hvor en av oss lyver og en snakker sant, og så det din oppgave å finne ut hvem av oss som prater sant, og I dag så skal vi ut på klubben, rett og slett.
1: Yes, ut til det nattlivet.
0: Følg med.
2: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Elektroimportøren.
9: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Hva likheten mellom en
11: privat etterforsker
10: og et
12: konditori?
10: Jo, foruten
11: Og jaså, her lukter det
12: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
10: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun Hos oss får du fornøyd garanti En smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
15: Du, jeg har sittet I møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
14: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
15: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
14: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Youth Flame. God morgen, du hører på frokostshowet, og vi skal spille. Det meg!
1: Nei, det meg.
0: En påstand kommer, og så det en av oss som lyver. Din oppgave å finne ut hvem det som lyver. Det meg, Vidar Lill, eller det Petter Pilgaard? Og dagens påstand går som følger. Jeg utestengt fra utstedet Blå i Oslo. På livstid.
1: That's me in the corner, that's me in the spot. For at det det som egentlig problemet her. Fordi jeg har en veldig god kompis som DJ. Han spilte jo på alle de kuleste utestedene i Oslo. Og da ble jeg hans DJ-hubby, som alltid stod og hang ved siden av DJ-miksebordet.
0: Ja, det alltid liksom. En sånn.
1: Ja, du vet, ikke sant, det var meg. Og så var det jo så sinnssykt mye kø, og på Blå så det dårlig dasse, liksom. Det tar lang tid. Så tenkte jeg, ja, hvorfor ikke var alle gode ideer kommer jo når du har skjenkt deg litt da. Så jeg tenkte, jeg bare snur meg rundt og så bare pisser jeg i hjørnet her, for at her det ingen som ser, men det jeg ikke visste, der lå jo hele strømkoblingen.
0: Nei.
1: Så jeg pisset jo ned hele skjøteledningen og alt, så det ble jo kortslutning.
0: Nei.
1: Jo, så hele lyset, hele kjappa gikk, og DJ-en gikk, til og med røykmaskinen gikk og dunnet liksom. Så etter det så har jeg aldri fått lov til å komme dit igjen.
0: Kan dette være sant? Kan du det?
1: Det kan det.
0: Eller det meg som er utstengt fra Blå på livstid? Fordi det var en gang jeg var der, og så var jeg blakk, som man ofte i 20-årene. Så da jeg sto i baren og tenkte, faen, jeg har ikke rød til pils, så tenkte jeg, hva hvis jeg bare bøyer meg over og ser hva jeg får tak i?
1: Ja, det logisk da.
0: Mens bartenderen snudde seg for å hente skjenken eller sånt, og så gikk jeg over, og så fikk jeg tak i en flaske med sambuca.
1: Ja.
0: Så jeg, oi, jackpot, ding, ding, ding, ding, ding. Så jeg gikk rundt med denne flasken med sambuca, ja, og skjenka folk, jeg ville smake. Og jeg,
1: skal jeg spandere, liksom?
0: Ja, ja. Og så var det litt dumt at jeg liksom klarte å... jeg glemte å ta den der bartendertuten, på en måte. De har jo sånn egen tut på de flaskene. Så nummer en, det ikke lov til å ha med sambuca inn på et utsted. Nummer to, du har åpenbart stjelt den fra barn. Og det tok jo bare... ja, halvtime, så var det jo en av vaktene som så meg. Så de bar meg ut, tok bildet av meg og sa, du utestengt på livstid fra dette utstedet.
1: Ja, for at du ga ikke å gå frivillig heller.
0: Nei.
1: Det er sånn boka som skjer.
0: Nei. Så Karl og god. Hvem det som snakker sant her? P5 Hits på Snapchat. Det Petter, eller det meg, Vidar Lill?

0: Casino har åpnet.
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s Festivalkasino!

0: Ed Sheeran på PV Mitts. God morgen, du hører frokostshowet I dag med Petter Pilgaard og Vidar Lill. Henna Senius Nilsen syk. Og klokka denne 6:30. Siste nytt får du av Ida Gjellerud.
1: Nordmenn har blitt mer negative til innvandring. Det viser integreringsbarometret for 2026 som legges frem I dag. Hele 7 av 10 mener at økt innvandring vil føre til mer kriminalitet I Norge. En betydelig økning sammenlignet med tidligere målinger, skriver NRK. Et redningshelikopter har I natt flydd over Fredrikstad på leiting etter en 14 år gammel gutt. Han ble meldt savnet fra sitt bosted I natt. Politiet de har flere ressurser ute I leitaksjonen og ber om tips fra folk. En mann I 60-årene pågrepet for å prøve å stjæle Kim Frilesteinen fra Walk of Fame I Bergen. Det har vært flere tyverier og hærverk fra denne lokale hedersgata I det siste. Under ransakingen av adressa til mannen fant politiet også 14 steiner til, som tatt fra samme sted. Det var nyhetene, de fikk du av Ida Gjellerud.
2: Våkn opp!
3: Dette frokostshow.

0: 12 to 12. Og god morgen. Vi er midt i... Det er meg.
1: Nei, det er meg.
0: Og dagens påstand er som følger. Jeg er utestengt fra utestedet Blå i Oslo på livstid.
1: Ja, og det er meg. Det var egentlig ikke min skyld. Egentlig, jeg måtte bare. Jeg har en kompis som har spilt masse på utestedet som DJ. Jeg har stått av i siden av som hans kompan og gadd ikke å gå på do. Det var så mye kø at jeg bare tenkte, vet du, her, det sånn litt sånn mørkt og litt sånn lugubert sted på en måte. Så jeg bare snudde meg rundt, pisset i hjørnet. Lite visste jeg at der lå jo all teknisk kobling. Så det ble kortslutning, og hele stedet ble svart. Til og med røykmaskinen tok kvelden, for å si det sånn.
0: Altså, jeg har lyst til å tro på deg, men dette her er jo meg. Jeg ble utestengt på livstid etter at jeg stjal en flaske med sambuca fra barn. Og så ble jeg ferska i det, da. Ble det bært ut og fortalt at du hit kommer du aldri tilbake igjen.
1: Nei, men næringsvett kaller jeg det da.
0: P5 Hits på Snapchat. Hvem er det som snakker sant? Ida skriver, dette er så typisk Petter.
1: Ja, jeg er ikke noe glad i stå i kø, i hvert fall. Det er helt riktig.
0: Det må være han. Kaptein skriver, du har helt sikkert pisset i barn før, Petter. Men jeg tror faktisk det er Vida Lill som har gjort dette.
1: Ja, jeg tenker jo at det er jo ganske plausibel på begge to.
0: Ja, vet du hva? To sånne tidligere Paradise Hotel-vinnere som har vært mye på byen.
1: Ja, det var snikker det deilig at du fikk den der vinner-vinnerne. Ja. Sitter det to vinnere faktisk, det er sant det.
0: Hvem er det da? Det er meg!
1: Ja, jeg er enig i det, kaptein. Det kunne vært meg.
0: Ja. Har du gjort dette her?
1: Nei, kanskje ikke akkurat så. Nei, det har jeg faktisk ikke gjort. Nei, okay. Ikke som jeg kan huske.
0: Veldig
1: bra.
0: For den eneste måten man egentlig kunne avsløre Petter på i dag, det er jo det at Blå er et utested på østkanten i Oslo. Og for de som kjenner Petter godt, så beveger jo ikke han seg over Akerselva. Altså over på østkanten.
1: Nei, da setter magnetsålene i skoene aktivt til. Og
0: nettopp,
1: at jeg ikke
0: nettopp.
1: Over.
0: Så for de som kjenner Oslo godt, så kunne man tatt det der i dag.

0: Kigo på PFM Hits. God morgen, du hører frokostshowet I dag med Petter Pilgaard og Vidar Lill. Og vi har nettopp fortalt litt pinlige historier fra den gangen vi var unge og dumme og på fylla.
1: Ja, og ja, det jo kjedelig å bare høre på oss. Så jeg tenker at har du noen sånne glade historier fra da du var yngre? Eller gjerne fra I helgen liksom, da du gjorde et eller annet på fylla?
0: Hva det dummeste du har gjort med litt for mye innabors? Spør vi egentlig om PFM Hits på Snapchat.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
7: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, firehjulstrekk?
8: Nye Peugeot.

0: Kaller på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
2: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. God morgen! Her frokost.

0: likevel om dumme ting du har gjort når du har fått for mye innabords. Inspirert av at jeg, Vidar Lill, utestengt fra utestedet Blå I Oslo på livstid. På Snapchat hvis du har lyst til å dele din historie. Vi skal til Jonas som forteller at en gang så endte han opp med å legge seg I samme seng som svigers. Og det verste at dette var andre gang han møtte svigers. Våkna I 05-tida. Rimelig flau og tusla inn til kjæresten min igjen. Har ledd mye av de I etterkant da. Og de fortsatt svigers, så de fikk heldigvis ikke helt noia.
1: Ja, men da lurer jeg liksom på, ok, men det greit nok at han full, men svigers var de også fulle, siden de på en måte ikke vekka han. Eller kanskje de synes det var ganske ordentlig å ha med seg til.
0: Og hvem kjære? Oh, oi!
1: Det blir godt kjent da. Og så det en anonym her. Måtte sykt bæsje I køen, så gjorde fra meg bak utestedet og la en møkkete bokser igjen på toalettet inne på utestedet. Og vet du hva, det der kjenner jeg meg igjen. Jeg har stått på dansgulvet, og da kom det en tesje bløtt. Så jeg også...
0: Nei,
1: kom inn med bokser og gikk ut med bokser. Det fort gjort det.
0: Jeg lurer på om det for tidlig, jeg. Jeg angrer litt på at vi spurte om dette her.
1: Nei, ikke jeg. Har du noe mer kjør på?
0: Folk sitter med knekkebrødene sine og bare, ja, ok.
1: Jo, men det fort gjort.
0: P5 hits på Snapchat I hvert fall, hvis du har lyst til å dele. Her Dagny, come over.

0: Come over på P5-hit. God morgen, dette frokostshowet med Vidalil og Petter I dag, og veldig snart skal vi spille om 5000 kroner I Våkn opp og vinn.
1: Ja, skal jeg teste litt på deg, Vidalil?
0: Har du lyst?
1: Ja, for at vi kommer med en bokstav, og så skal du liksom finne flest mulig ord da, på samme bokstav på 30 sekunder. Skal vi ta... Da tar vi en set da.
0: Ok.
1: Der det masse dyr.
0: Savannen? Zoo.
1: Ja, ok, vi skal ikke kjøre sett
0: Zoologisk Nei, det veldig sjeldent sett I fjor Nei, I fjor, I går hadde vi en vinner på bokstaven T Har du lyst til å bli med? Meld deg på, på en sms Kodord P5 til 1904
2: Nå det sommer Og vi kan legge ut på eventyr Og husk at du får Rabatt på masse fett utstyr
3: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak Det lover bra for en god sommer KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig Men for å gi mest mulig tilbake Det betyr våre beste bankbetingelser Og 20% lavere pris på forsikringer Til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
11: Joker, den gode naboen.
12: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
13: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.
15: Våkn opp!
16: Dette frokostshowet.

0: Music på FFM fra Martin Garrix, High on Life. Ett minutt over syv har klokken blitt. Siste nytt får du av Ida Gjellerud.
1: Svarene som kronprins Håkon ga om Epstein-saken I går ga heller enda flere spørsmål enn faktiske svar. Det mener flere kongehuseksperter I dag. Kronprinsen svarte mer på hva han visste om Jeffrey Epstein og om kronprinsessens kontakt med den overgrepsdømte finansmannen. Ekspert Tove Tålesen I Nettavisen tror saken enda ikke lagt død.
2: Hvis man hører godt, så det ganske ullent og litt sånne velregisserte vendinger på svarene hans. Men om vi får noen flere svar, det tror jeg heller ikke.
1: Nordmenn har blitt mer negative til innvandring. Det viser integreringsbarometret for 2026 som legges frem I dag. Hele 7 av 10 mener at økt innvandring vil føre til mer kriminalitet I Norge. En betydelig økning sammenlignet med tidligere målinger, skriver NRK. Donald Trumps kandidat har vunnet nok et nominasjonsvalg for republikanerne. I Texas ble det da Ken Paxton, noe som nok en gang ses på som et tegn på at Trump fortsatt har kontroll I det republikanske partiet, selv om det prates om noe mer murring. Det var nyhetene, de fikk du av Ida Gjellerud.

0: glad jeg ikke tok T-banen til Tveita I 8-tiden I går, ja. For I et eget sete på T-banen satt ikke en person. Det lå et... Sauehode. Et sauehode lå på T-banen, og Vega har snakket med Oliver, som var vittne til dette sauehode som ble liggende. Han sier til VG, «Jeg tok T-banen på vei til Tveita, og plutselig kom det en mann og bøyde seg over setet mitt. Så la han ned et sauehode før han gikk igjen. Han som la sauehodet der virket som en skikkelig raring.»
1: Jeg
0: hadde freaket ut.
1: Ja, men snakker vi med, altså med ull og blod og alt mulig, eller hvordan hodet var det der?
0: Heldigvis ikke, for da hadde jeg jo fryktet for livet mitt hvis det var et blodig sauehode. Men dette var altså et tilbredt sauehode som muligens mannen skulle spise til middag. Det var et smale hode.
1: Ja, ok, så han tok bare med seg medbrakt mat på trikken.
0: Ja, men det et eller annet med at hvis du har smala hoved I baggen din, ikke legg det på et eget sete. Kanskje ha det I en pose. Hvorfor? Det så mange spørsmål her. Hvorfor legge sauehodet på eget sete?
1: Han hadde vel ikke med seg bag da? Men jeg håper han liksom la et eller annet plast eller sånn under der, eller?
0: Ja, fordi det noe med... Hvor mange tar T-banen I Oslo hver dag til Tveita? Sikkert millioner av mennesker, holdt på å si, I hvert fall flere hundre tusen. Så hvor mye bakterier som havner da på det smale hovet som han, mannen, muligens skulle spise?
1: Ja, det fett hvis han hadde liksom begynt å knaske da, dra går I kjakeben og... For at smale hovet veldig godt da, hvis du liker pinnekjøtt liksom.
0: Nei, det er det ikke.
1: Jeg har vært med I NM I kappeting I smale hovet på Vås. Fikk pinn og greier. Kjempegodt.
0: Selvfølgelig har du det, Petter Bilgaard.
1: Ja.
0: Du har vært med I kappspising. Du vant ikke også, eller?
1: Nei, det gjorde jeg absolutt ikke. Men jeg fikk I meg jævlig mye smalhove, I hvert fall.
0: Nemlig.
1: Og så kan du bruke tennene til tannpirker etterpå. Napper ut av kjeven. Stikke snu.
0: Nei, vet du hva? Smalhove for spesielt interessert, altså. Det for vestlendinger. Og for deg, Petter
1: Bilgaard. Og de som tar trikken på Tveita.

0: truth.
1: Våkna opp. Og vinn.
2: Og vi håper å dele ut 5000 kroner akkurat nå, sånn som vi gjorde I går. Med oss på telefonen, Caroline.
3: Hei.
2: Hei. Hva skulle du gjort med 5000 kroner på denne lille lørdagen da?
3: Jeg skal fylle opp kontoen etter en Sverige-handel.
4: Det trengs for at jeg regner med at du fylte på det du klarte.
3: Det gjorde jeg.
2: Ja. Men du selvfølgelig, du fulgte kvotene.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Var det noe mer enn Systembolaget du hadde med I kurven, eller?
3: Jeg måtte I noen Nordby så barna kunne handle på godtefabrikken.
4: Ikke sant.
2: Ja, vet Livsfarlig.
4: Ja. Du går inn der, vet du. Ja.
2: Caroline, nå står det om 5000 kroner. 10 ord okay. på 30 sekunder. Du klar?
3: Jeg klar.
2: Da finner vi dagens bokstav.
1: Dagens bokstav B.
2: B for bravo.
1: Vi spiller Våkna opp. Våkna opp. Og vinn.
4: En farge.
3: Blå.
4: Et yrke.
3: Brannmann.
4: Et land.
3: Bulgaria.
4: Et dyr.
3: Bjørn.
4: En by I Norge.
3: Bergen.
4: En kroppsdel.
3: Bein.
4: Et klesplagg.
3: Bolero.
4: Et bilmerke.
3: BMW.
4: Et guttenavn.
3: Bjørn.
2: Nei! Kom vi til tieren?
4: Nei, vi gjorde ikke det, altså akkurat ikke. Jo, vi gjorde jo egentlig det da, med takk på at hun svarte litt.
2: Ja, vi kom til nummer 10,
4: men gjorde
2: vi fikk svaret akkurat litt for sent.
4: Ja.
3: Ta en sånn som dere tok I går.
2: Caroline, du var god, men det var akkurat et par sekunder for sent akkurat I dag, altså.
3: Ja, det var kjipt.
4: Hadde du også fått litt av det smågodtet, så kanskje du hadde vært litt sukkerhai og klart akkurat litt kjappere.
3: Det kan godt være.
2: Ja, du får gå I godtepåsen og trøste spise litt.
3: Ja.
2: Ha en nydelig dag videre, Caroline.
3: Takk, I like så.

0: fuck it.
1: Bella Kai. God morgen. Hyggelig at du hører på frokostshowet I dag med Vidar-Lill og Petter Pilgaard.
2: Ja, Vidar-Lill, jeg har en høne holdt deg på siden jeg må plukke med deg. Driver du og byr deg frem? Her I studio? Jeg må bare spørre, for at det litt vanskelig å unngå å se det.
1: Ja, jeg bommet litt med bekledning I dag. Jeg gjorde det, Petter Pilgaard. Mer om det straks.
3: Nå videre stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
4: Would you look at that? That's amazing!
3: Bok Norgesferie du også på videre.no.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør. Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
7: Hva likheten mellom en
8: privat etterforsker
7: og et
9: konditori?
7: Jo, foruten
8: Og jaså, her lukter det
9: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
7: Så begge bedrifter Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
11: Nei, hva skjedde nå?
10: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
15: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.
16: Dette frokostshowet på P5 Hits.

0: morgenshowet på Puffen Hits. God morgen!
1: God morgen! Og Vidar-Lill, jeg lurer på, har du kledd på deg selv I dag? Fordi, altså, Vidar-Lill, hun sitter nå rett overfor meg her I studio, og det eneste jeg ser noen nakne lår, faktisk. Jeg tror det bra du har på deg undertøy, for å si det sånn. Hva skjer? Det skløtte onsdag, eller hva? Hva greia?
0: Ja, man skulle jo nesten tro at jeg blitt single, ja. Greia folkens. Jeg har noen kjoler bakerst I klesskapet som jeg ikke har brukt på noen år. Så tenkte jeg, åh, den der har jeg brukt alt for lite. Den kjempefin. Den tar jeg på meg. Kom på jobb, og... Legger meg til at den splitten...
1: For å si
0: det... Det den høyeste splitten du har sett I hele ditt liv, Petter, eller?
1: Ja, I hvert fall rundt I området her, I hvert fall. Ja. Jeg skulle nesten tro det var seremoni på Paradise Hotel. Er du sikker på at ikke det har vært en overligger fra den tiden?
0: Ja, vet du hva? Jeg helt enig at dette ikke innenfor å gå med på jobb, fordi den når jeg setter meg ned, altså det ikke så ille når jeg står, fordi da lukker kjolen seg litt, men når jeg setter meg ned, så flasjer jeg rett og slett undertøyet.
1: Det gjør du, og da du skulle rushe litt og hente en kaffekopp I sted også, da så det som du hadde på deg kappe, liksom. Det flagret Så jeg vet ikke, skal jeg hente noen sikkerhetsnåler eller? Så du liksom får sjekket den sånn 15 cm
0: Ja, forløpig så det jo Førte veldig få på jobb Men jeg tror før sjefene kom på jobb I dag At vi må finne noen sikkerhetsnåler For det ikke innenfor Det ikke innenfor
1: Eller det kommer an på hvem du spør, tror jeg Skal du rett på byen etterpå?
0: Nei, skal jeg hente I barnehagen
1: Ja, da det ikke innenfor

0: Hvis du interessert i min høye split, så kan du gå inn på Snapchat akkurat nå. Vi har lagt ut et bilde, så kan du se hvordan det ikke innenfor å gå på jobb.
1: Ja, og da lurer jeg liksom på hva slags andre plagg eller kombinasjoner ikke innenfor da? Komme på jobb med. Singlet på gutter, sorry ass.
0: Det går ikke?
1: Nei, ikke for min del. Ikke sjans.
0: P5 Hits på Snapchat. Hvilke plagg det ikke innenfor å gå med?

0: musikk fra Teddy Swims. Mr. Know-it-all på PFM-its. God morgen. Dette frokostshowet I dag med Petter Bittgård og Vida Lill. Og klokken den halv åtte. Det betyr nyheter, og det får du av Ida Gjellerud.
1: 40 mindreårige sitter nå I norske fengsler eller soner sin straff ute I samfunnet. Dette flere enn før, viser ferske tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken grov vold, vinningskriminalitet eller narkotika, forteller avdelingsleder Siham Sidali I Oslo Friomsorgskontor, hvor flere av barna soner.
2: Tallene illustrerer både behovet for å jobbe målrettet og betydningen av å ha gode tiltak for mindreårige.
1: Nordmenn har blitt mer negative til innvandring. Integreringsbarometeret for 2026 som legges frem I dag viser langt mer skepsis enn tidligere. Andelen som mener Norge burde ta imot flere og bosette flere flyktninger blant annet på det laveste siden spørsmålene ble stilt for første gang I 2017. Kronprins Haakon reiste I går bare enda flere spørsmål I Epstein-saken. Det mener flere kongehuseksperter I dag. Kronprinsen han svarte mer på hva han visste om Jeffrey Epstein og om kronprinsessens kontakt med den overgrepsdømte finansmannen. Ekspert Tove Tollesen I Nettavisen tror saken enda ikke lagt død.
3: Hvis man hører godt, så det ganske ullent og litt sånne velregisserte vendinger på svarene hans. Men om vi får noen flere svar, det tror jeg heller ikke.
1: Det var nyhetene ved Ida Gjellerud.

0: Tommy skriver oss på, til oss på Snapchat. Bare tær på kontoret, det helt ulovlig.
1: Det noen som tenner på da, vet du? Så kanskje det kan bli litt for mye av det gode.
0: Ja, det tema på P5 Hits akkurat nå. Hva ugreit å gå med på jobb, inspirert av min alt for høye splitt?
1: Ja, jeg tenker liksom sånn, hva skal du opp da? Skal du i lønnsforhandlinger i dag? Hva skal du videre, Lill?
0: Hva mener du da, Petter? Du hadde også noe med singlet.
1: Ja, og... singlet på karer på jobb, det funker ikke, vet du. Med litt av sånn svettedråpe ytterst på hårstråd og sånn. Det er ikke sexy det.
0: Mm, vi har også med oss Kristin. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Hva mener du er helt ulovlig å ha på seg på jobb?
2: For meg er det treningstights. Altså det å gå med en tights og treningsklær når du jobber på kontor, det er ikke innenfor.
0: Å nei.
2: Her må du kle deg sånn at du passer inn i, hvis det kommer noen kundebesøk eller andre type ting, så bør man kle seg anstendig.
1: Det er helt enig, Kristin, og nå ser jeg at Vinnerlil er kjempeflau her. Og du må tenke at her kommer det inn mye viktige personer, etter gjester og alt, og Vinnerlil sitter da i tights type trening.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hva skal vi si til sånne folk, Kristin?
2: Jeg tenker at man skal ikke akkurat dra på ball, men det å kle seg litt anstendig og tenke på at de menneskene du møter faktisk vil få et inntrykk av hva du går med. Det er det du må tenke på.
0: Ja, men de får jo kanskje en inntrykk sånn, wow, hun er sporty.
2: Ja, men den sportigheten kan du gjøre da etter jobb, så da kan du bytte når du ferdig på jobb da, mener jeg.
0: Ja. Ja, så unngå liksom treningstøy på jobb. Ja, jeg, altså, i det du sa det høyt, Kristin, så følte jeg ble instant flau.
1: Ja, på ekte hun rødmet faktisk.
0: Ja, jeg følte meg altså så truffet. Men ok, dere har sett meg for siste gang i treningstights på jobb. Tusen takk for innspillet ditt, Kristin, og ha en nydelig dag videre.
2: Ha det.
0: Og hvis du har lyst til å slenge deg på da, hva ugreit å gå med på jobb, så heter vi P5 Hits på Snapchat. Her Summer og Homeworker.

0: brandfakkel, og så du I et trygt rom da. Her på P5, for vi gir alltid tilgivelse, ikke sant, Petter?
1: Ja, vi gjør det, og så kan du være anonym, det det som digg. Det vi har fått inn en her, som avhengig av noe, som han nå avslørte her, hvilket kjønn det var, som veldig flau over.
0: Åh, veldig snart på P5. Ja. Skrifteboksen.
2: Fender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt? Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand... Konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
6: Mm.
7: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
6: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
9: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, vi har firehjulstrekk.

0: Bli med inn I det helligste av det hellige til hemmeligheter og brandfakler I
1: skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg, P5, for jeg har syndet. Jeg veldig avhengig av gaming. Jeg sniker meg til å spille uten lov veldig ofte, men med det kommer det mange problemer. Før gjorde jeg det på mobilen, men foreldrene mine kan se skjermtiden på telefonen. Så spilte jeg på Nintendo Switchen, men etter et halvt år tok de med seg laderen, så nå kan jeg ikke gjøre det heller. Da tok jeg med meg skole-PC-en uten at de visste det, men en dag kom de inn på rommet mitt og så den og innså at jeg kunne spille på den uten at de kan sjekke om jeg gjør det. Så jeg får ikke ha den heller lenger. Så da blir det ikke noe mer lekser da.
0: For det første, jeg elsker alle måter du har prøvd der å få til gaming. Når du blir 18, da kan du bestemme selv. Da kan ikke mor og faren din ha noe kontroll over skjermtiden din. Frem til det, så tenker jeg at jeg anbefaler en sidegig-hobby. For eksempel noe paddle eller fotball eller noe...
2: Så kan man bli rik på. Man kan begynne, man kan begynne å streame, ikke sant? Så du skal ikke undervurdere gaming, altså.
0: Det kan du eventuelt pitche inn til foreldrene dine, da. At det var jo en nordmann som vant Fortnite.

0: Fortnite-VM eller yes. sånt noe for noen år tilbake, og han
1: masse vant millioner.
0: 20 mil eller noe helt sinnssykt.
1: Ja, og så tenker jeg sånn, det kan jo være verre ting du avhengig av, enn gaming,
0: ja,
1: liksom.
0: Ja, det kan du også, du kan også si mamma, pappa, det er ikke heroin, kan du si.
1: Ja.
0: Ja. Men hvis de fortsatt nekter det, Nintendo Switch og skjermtid på mobilen, så da hadde jeg prøvd. Nå høres jeg ut som en gammel kjæring. Jeg har prøvd å komme meg ut.
1: Eller bare si, da er det gaming eller porr. Det kan bestemme.
0: Nei, det er skjermtid det også, Petter.
1: Ja, det er for så vidt sant.
0: Men du er selvfølgelig tilgitt.

0: Tobias Sten, hånd i hånd på PP mitt. Happy Hump Day. Vi har halvveis til helg, og det hadde jo vært deilig å sette seg på et fly til Hawaii, for eksempel.
1: Åh, oh, så deilig i bastkjørt.
0: Ja, du har sett White Lotus når du på Hawaii, eller?
1: Ja.
0: Oh, I wanna go! Og det kan du altså, hvis du vinner en tur til syden. Fem spørsmål på ett minutt. Alle hjelpemidler tillatt. Men først så må du jo melde deg på, da.
1: Må sende deg litt av SMS. Det må du, med Norges takst. Da sender du, tar du frem telefonen din, skriver kodord P5 og navnet ditt, og så sender du den da til 1904.
2: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
3: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
6: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd det, det jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au. Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lavepriser.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Steinsprut.
12: Rispilgass. 0909.
13: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
14: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
15: Nei, hva skjedde nå?
14: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Klokken 8. God morgen. Dette frokostshowet, og nå blir det nyheter. De får du av Ida Gjellerud.
1: Antallet saker der mindreårige barn begår straffbare handlinger øker, og flere soner samfunnsstraff. Totalt sitter 40 mindreårige nå i norske fengsler eller soner ute i samfunnet, viser ferske tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Avdelingsleder Siham Sidali i Oslo Friomsorgskontor har flere av disse barna hos seg.
2: Det er grov vold og vinningskriminalitet og narkotikaovertredelser. Tallene illustrerer både behovet for å jobbe målrettet og betydningen av å ha gode tiltak for mindreårige.
1: Det israelske militæret hevder å ha drept den nye lederen for Hamas militære fløy. Mohammed Odeh ble drept i et angrep mot Gaza i natt, ifølge militæret. Minst to andre palestinere ble også drept og flere skadd i luftangrepet som var rettet mot et boligbygg i et av Gazas travleste markedsområder, ifølge lokalt helsepersonell. Det kommer til å koke når 35 000 nordmenn samles for å se Norge spille VM-kamp på Ullevål. Nei, VM ikke flyttet til Norge, men kampen som spilles om nøyaktig 3 uker sendes på storskjerm på nasjonalanlegget. Arrangør Geir Otrals venter fulle tribuner.
3: Vi har jo undertrykte følelser gjennom 28 år, så jeg tror når det begynner å nærme seg noen, så tror jeg det blir overtenning på folk.
1: Det var nyhetene ved Ida Gjellerud.

0: Happy Hump Day! I dag frokostshowet Petter Bilgaard og meg Vidalil. Ken Vasenius Nilsen syk, og Martine Lunde da på ferie.
1: I Italien.
0: Oh, og fra Italia til Hellas. For Petter, har du sett et lite hotell i Hellas? Tuaroni?
1: Nei.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Det jo over 800 000 nordmenn som har fått med seg denne tv-serien. Og i dag kom siste episode.
1: Ja, og jeg har fått med at det er veldig mye styr rundt den serien har jeg fått med meg.
0: Oi, vi må snakke litt om et lite hotell i Hellas. Og
1: må man si det sånn?
0: Ja, jeg føler det.
1: Ja, ok.
0: Man må si det som Ronny.
1: Ja, ok.
0: Et lite hotell i Hellas.
1: Der ingen tror det noen kunne bo.
0: Det mulig det kommer en liten spoiler alert veldig snart, altså. Men først så skal vi til Shabuzi, A Bar Song. Og du, vi halvveis til helga, altså.
1: Digg.
0: Bare nevner det.

0: Det startet som en drøm for Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase.
1: Kan jo bruke resten av livet på å prate om at det har vært gøy å reise til Hellas og starte hotell. Eller skal vi reise til Hellas og starte hotell? Skjønner du hva jeg mener? Fordi, altså, vi kommer...
2: Jeg elsker deg, Ronny. Jeg elsker deg.
0: Nå har nesten 1 million nordmenn fått med seg at Tuva og Ronny, de har en drøm om å starte et lite hotell i Hellas. Men det å starte et lite hotell i Hellas, det ikke så lett. Altså, det ikke så lett som de trodde, kan vi vel trygt si. Du har ikke sett serien,
3: Petter? Nei, jeg har ikke det, altså.
0: Det som skjer jo at vi tror vi skal få en litt sånn opppussingsserie, hvor Tuva og Ronny kjøper et hotell, og så pusser de opp, og så åpner de, og så kommer gjester og familie, og det det ikke. Det et hotell de forelsker seg veldig, og som de ønsker å kjøpe, og så det noen greske meglere ja, som ikke svarer på telefonen.
3: Ja, sånn som jeg kjenner Hellas, så tar ting tid. Det ikke bare sånn som i Norge, at det ordner seg på flekken.
0: Nei, de jo mer opptatt av å drikke snaps enn å selge hotell, for eksempel.
3: Ja, det kan jeg like.
0: Og så det litt uklart hvordan regelverket og hvem som skal penger, og hvordan staten...
3: Alle skal ha penger, vel?
0: Ikke sant. Det har vært en lang, lang prosess, og i dag kom siste episode av et lite hotell i Hellas. Og spoiler alert! I går så satt jeg på TikTok og scrollet, og så dukte opp en video fra en fyr som fan av serien. Han hadde kjørt 4 timer på, det vel en øy på Kreta der, for å se hotellet til Tuva og Ronny og se, de der nå? Driver de og pusser opp? Har det skjedd noe? Nei.
3: Det var ikke noe åpning, eller?
0: Det ser ikke ut som det hotellet solgt, altså.
3: Ikke det?
0: Det ser ikke ut som Tuva og Ronny har vært der det siste året.
3: Men tror du ikke det litt digg for de å slippe å servere og liksom vaske sengetøy og holde på? Men
0: jeg kjenner jo Tuva og Ronny litt, og dette her drøm. Dette noe de har snakket om i årvis, og vi har jo alle heiet på de så mye. Men i siste episode så kan vi jo høre hva Tuva sier til kjæresten sin.
4: Vi er gale.
0: Jeg får vondt i magen. Fy fader. Det smerter meg, liksom. Ronny, vi må... Dette går ikke. Dette går ikke, sier Tuva Fellmann.
3: Nei, men de smarte. De vet at ting tar tid i Hellas. Og hva det de tjener penger på? Jo, flere sesonger. Så dette her planlagt.

0: I frokostshowet så prøver vi å dele ut sydenturer, og I dag det Kjell Martin som skal få lov til å prøve seg. God morgen!
1: God morgen!
2: Hva skjer det?
1: Nei, det på jobb, faktisk.
0: Ikke sant? Og hva din drømmedestinasjon da, når det kommer til syd?
1: Jeg tror kanskje Maldiven eller sånn måtte vært...
0: Ja. Riktig svar!
2: Deilig! Jeg tenkte du skulle si Magaluf nå.
0: Hadde du... Hadde du vurdert hotellet til Ronny og Tuva hvis det hadde blitt noe av?
1: Ja, det skulle jeg vurdert.
0: Nei, ikke sant? Nei, men da spiller vi altså om en sydentur. 5 spørsmål på 1 minutt. Du klar, Kjell Martin?
1: Jeg klar.
0: Da fyrer vi løs.

0: Dette var låten Whenever, men hvem det som synger?
1: Shakira.
0: Shakira har barn med en tidligere spansk fotballstjerne. Hva heter han?
1: Gerard Piqué.
0: Piqué-skjorter spesielt populære I sporten golf. Hvor I Oslo Viktor Hovland fra? Hvor I Oslo?
1: Viktor Hovland. Hvor I Oslo han fra? Skal vi se. Han fra Bærum.
0: Nope. I Oslo?
1: Ekeberg.
0: Ekebergparken en populær turistattraksjon I Oslo, og den største snakkisen statuen av den tissende dama, laget av hvilken kunstner? Tissende dame.
1: Tissende dame. Ekebergparken. Ann-Sofie.
0: Ann-Sofie Siden har nok også stilt ut flere verker på Museum for Moderne Kunst I København. Hva heter dette museet?
2: Ah, vi kom til spørsmål nummer 5, men vi har brukt litt for lang tid, gutta.
1: Ja, det gikk litt rått.
2: Du hadde med en hjelper I bakgrunnen der.
1: Ja, jeg hadde det.
2: Ja, ah, det bra. Så det en kollega, eller?
1: Ja, det en kollega.
0: Ja, han var flink. Jeg hørte han, sa Ann-Sofie og sånn, men han må liksom si det selv, før vi kan godkjenne.
1: Ja, ja, jo, jo.
2: Og så det da Louisiana, Museum of Modern Art, vi skulle til på siste svar der.
0: Ja,
1: riktig, riktig. Ja, det var litt vanskelig den siste, men sånn det.
2: Sånn det. Det lov å prøve seg igjen, Kjell Martin. Ha en nydelig dag videre.
1: Det skal jeg gjøre. Yes, takk det samme.
0: Herre.

0: frokostshowet i dag med Vidalil og Petter Pilgaard.
1: Og generasjon Z, altså. Man kan ikke gjøre noe annet enn elske dere, for at det blir jo aldri kjedelig. Nå er det noen nye spørsmål de lurer på til sine sjefer. Er det greit? Kan vi få betalt for dette her?
0: Ok, jeg gleder meg til å snakke litt om Gen Z veldig snart.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who's leading them?
4: It's Sandokan. The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helger, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
7: Joker. Den gode naboen.
8: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
9: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
8: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
9: Jeg sjekker Dagblad, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
8: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
9: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
10: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
15: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
14: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
15: Åh, firehjulstrekk.
16: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
17: Elektroimportøren.
18: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
20: God

0: generasjon sett är för exempel Amanda Delara, född från 97 till 2012. Och nu menar de att vi borde få betalt för att vara på jobbfest. Är du enig eller uenig? P5 Hits på Snapchat. Send oss en melding mens du hører siste nytt. De får vi av Merete Vikre.
1: Det israelske militæret hevder å ha drept den nye lederen for Hamas militære fløy. Mohammed Ode ble drept i et angrep mot Gaza I natt, ifølge militæret. Minst to andre palestinere ble også drept, og flere skadd I luftangrepet som var rettet mot et boligbygg I et av Gazas travletste markedsområder, ifølge lokalt helsepersonell. Nordmenn har blitt mer negative til innvandring, det viser integreringsbarometret for 2026 som legges frem nå I formiddag. Hele 7 av 10 mener økt innvandring vil føre til mer kriminalitet I Norge, noe som en betydelig økning sammenlignet med tidligere målinger. Det kommer til å koke når 35 000 nordmenn samles for å se Norge spille VM-kamp på Ullevål. Kampen som spilles om nøyaktig 3 uker sendes nemlig på storskjerm på nasjonalanlegget, og arrangør Geir Otterhals venter fulle tribuner.
2: Vi har jo undertrykte følelser gjennom 28 år, så jeg tror når det begynner nærme seg noen, så tror jeg det blir overtenning på folk.
1: Det var siste nytt som du fikk av Merete Vikre.

0: muligens Gen Z han også, eller? Litt usikker faktisk. Vi snakker I hvert fall om generasjon Z, som nå gjerne vil ha betalt for å komme på jobbfest.
1: Ja da, tiden den dyr, vet du. Og det liksom kontraster her for at vi har fått inn en snappe fra Benjamin. Neida, jobber man for kommunen, må man vipse 150 spenn egenandel for mat og drikke. Ja, så her må du faktisk betale for å få lov til oss å være med på fest.
0: Vi har med oss Fredrik på telefon. God morgen.
2: God morgen.
0: Fredrik, hva mener du? Burde man få betalt for å dra på jobbfest?
2: Jeg tenker at jobbfest skal man selvfølgelig være med på uten å få betalt. Det gratis fylla med jobbet, så det vel ikke noe bedre enn det.
1: Ja, og du Gen Z, eller?
2: Jeg 21 år, for jeg Gen Z, ja.
0: Ikke sant. Tenker du at dette representativt for din generasjon, eller tror du det noen som har vært ute og slengt på leppet her?
2: Jeg frykter at det litt sånn 50-50. Jeg tror det mange som ikke har jobbet så lenge som mener at de skal ha betalt for det. Og så tror jeg det de som har jobbet fra man var 14-15 som tenker at det bare gøy. Ja.
1: Det det, men jeg tror jo ikke at folk kommer til å jobbe jævlig mye overtid da på de firmafestene.
0: Men det jo altså,
2: det der, altså.
0: For å være på generasjon Z sin side da, jeg synes jo det jo veldig ofte du på jobbfest også det jo ganske dølt og kjedelig fordi du sitter med Roger på regnskap da, og så tenker du, skal jeg virkelig bruke fritiden min på dette her?
2: Jo, det sier noe der, men der kanskje heldig å ha mye bra kollegaer. Ja, det hjelper jo det.
0: Ja, du også, har ingen Roger du på kontoret ditt?
2: Nei, jeg heldigvis ikke. Ingen Roger.
1: Brått så Roger medlem av BDSM-klubb, vet du. Kan liksom, du vet jo aldri.
0: Det sant, Roger på regnskap kan overraske, altså.
2: Han kan være kul.
0: Vi kan jo ta med fra inbox P5 Hits på Snapchat. 80% enig med deg, Petter, og med deg, Fredrik. Det helt uhørt.
2: Ja, det godt å høre. Ja. Det godt å høre.
1: Få bare drekke litt ekstra, liksom, så du liksom bare for å få valuta for pengene, liksom.
0: Jeg tenker likevel jeg skal pitche det inn for sjefen også, og få litt ekstra betalt for den sommeravslutningen. Ja, ingen kommentar der. Nei, jeg skjønner, Fredrik. Ha en fin dag videre.
2: Takk, det samme. Ha det bra.

0: FMs festivalkasino er i gang.
1: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
2: Du har sikkert hørt meg synge om en annen før. Hvordan det gikk alt, hvordan hjertet mitt blitt så skjørt.

0: sover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Ramon i frokostshowet på P5 Hits med Petter Pilgaard og Vidar Lill i dag.
2: Ja, og nå tipper jeg at han godeste, nå har jeg faktisk glemt hva han heter.
1: Frank Løke.
2: Frank Løke, ja. Sitter og er helt ranting, fordi nå har nemlig Kristin Harila nådd toppen av Mount Everest uten ekstra oksygen. Jeg vet ikke om du husker hvor mye styr han var så kjekk, altså. Ja, dette skal jeg klare å få til, altså. Han måtte ned med helikopter, og det var mye styr for at han ikke taklet det, men nå er faktisk Kristin Harila klart, altså.
1: Ja. Hun er jo en av verdens beste fjellklatrere. I 2023 så bestemte steg hun de 14 høyeste toppene i verden, alle over 8000 meter, på bare 92 dager, og satte da verdensrekord.
2: Ja, det er helt sinnssykt. Og hvis jeg ikke husker feil, så er det 8848, det rimer faktisk, som er høyden på Mount Everest.
1: Mm. Og det er derfor, altså greia med at det blir en nyhet, er jo at det er jo en slags nyhetssak i seg selv å komme til toppen av Mount Everest, men det er sykt vanskelig å gå opp dit uten oksygen. Så var jo...

0: Og satse på at Frank Løke klarer å bruke all den aggresjonen han nå får av å lese forsiden av TV2.no til å slå Jon Arne Riise med.
1: Ja, jeg tenker i hvert fall det bra den bokseriggen si. Er på bakkeplan, holdt jeg på å si.

0: Det gikk fort I svingene for noen minutter siden, og jeg sa at Jon Arne Riise skulle møte Frank Løke I boksringen, men det feil det, Petter.
1: Ja, det Kai Robin Havnå som da Frank Løke skal bokse mot I august. Men Nemlig. Jeg tror, det ikke Petter Northug og Riise som skal møtes?
0: Det var den kampen jeg tenkte på, nemlig. Ja. Hva greia med at alle mannlige kjendiser skal bokse om dagen? Skal du også I boksekamp, eller?
1: Nei, vet du hva? Jeg har vært med på det med det gamle artist som heter Kave. Skal du ha juling? Han grisebanket meg, og jeg fikk brist I ribbenet. Det var sånn VGTV-greie, faktisk. Så det jeg vært med på, så det skal jeg aldri gjøre igjen.
0: Ja, det blir jeg. For jeg vurderer den Sus og Dus-festivalen hvis du og Lotepus bokser
1: ja, under festivalen der. Ja, da skal jeg ta han på utholdenhet, hvertfall.
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
3: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hva likheten mellom en
9: privat etterforsker
8: og et
10: konditori?
8: Jo, foruten...
9: Og jaså, her lukter det...
10: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
8: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
12: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
13: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidd, det gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au. Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
17: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
18: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
2: Frokostshowet på P5 Hits.
5: Det P5 Hits, det det beste. Så min anbefaling det å bare stay tuned.

0: God morgen, hyggelig at du hører på frokostshowet. Klokken den har blitt ni. Siste nytt, det får vi av Merete Vikre.
1: Det mye kritikk mot jernbanen med sine litt for mange signalfeil og litt for ofte forsinkelser, men nordmenn valgte toget i fjor allikevel. Aldri før har nemlig flere reist med tog enn i 2025, viser nye tall fra SSB. Over 84 millioner passasjerer fylte vognene, som var 2 millioner eller 2,7% flere enn året før. Det israelske militæret hevder å ha drept den nye lederen for Hamas militære fløy. Mohammed Ode ble drept i et angrep mot Gaza i natt, ifølge militæret. Minst to andre palestinere ble også drept, og flere skadd i luftangrepet som var rettet mot et boligbygg i et av Gazas travleste markedsområder, ifølge lokalt helsepersonell. Flere bensinstasjoner vil kreve kompensasjon fra staten etter vedtak om kutt i drivstoffavgiften. Flere stasjoner hadde nemlig fylt lagrene sine med avgiftsbelagt bensin, som de nå etter Stortingets vedtak da må selge uten avgiften. Bare en bensinstasjonseier som E24 har snakket med i Troms anslår et tap på nesten 350 000 kroner, og det gjelder også opp mot 400 andre privateide stasjoner. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: Du husker den bangeren her, du
1: Petter? Jeg gjør det. Jeg hadde faktisk glemt Faithless litt. Det er helt fantastisk.
0: Og det er jo veldig mye årsmøter rundt om i norske borettslag akkurat nå. Og hvis du lider av samme sykdom som meg, da må du delta digitalt. Jeg går på samme smell, ja. Hvert eneste møte, hvert eneste år.
1: Hvorfor, Vidar Lill?
0: Greia er, Petter, når ingen rekker opp hånden, da begynner det å rykke i min hånd.
1: Er det sånn som sier fra hvis læreren glemte å gi lekser, eller?
0: Jeg var vel litt av den typen, ja. Jeg var vel det, ja. Altså, når det er sånn som i går da, vi trenger et nytt medlem til styret, og det er til og med en vararepresentant, så man tenker jo, vi har 100 enheter i vårt borettslag. Det må jo være en som gidder å rekke opp hånden.
1: Det er en grunn til at ingen rekker opp hånden i det livet.
0: Og så blir det, ikke sant, så sier lederen, ja, da er det noen som melder seg, og så blir det helt stille. Og så sitter man der i minutter etter minutter etter minutter, og da, jeg bare kjenner det begynner å riste i hånda mi, og jeg sitter på den og er sånn, nei, Vidar Lill, du er SU, du er SU-leder, du er FUB for bydel Bjerke, du skal ikke inn i styret i borettslaget! Og så kjenner jeg at hånda går opp, den går opp, den går opp, og så er det akkurat en fyr som lider av samme sykdom som meg, som rekker å få hånda i været rett før min kommer opp. Så blir han styremedlem.
1: Men ble du bitter for det, eller var du bare, å takk som reddet meg?
0: Liksom? Da ble jeg så letta at når de da skulle finne en valgkomité til borettslaget, for det skulle de også ha. Gjett hvem som rakk opp hånda.
1: Det var deg da.
0: Det var meg, det. Ja, så nå er jeg både i velferds- og valgkomiteen i borettslaget.
1: Herregud. Har du tid til radio da?
0: Vi får se, så vidt.
1: Men det er circus hvertfall.
0: Ja. Riktig god morgen. Hyggelig at du hører på frokostshowet med Petter Pilgaard og Vidar Lill i dag.
1: SU, du.

0: vi alle er stage.
1: Hump, hump, hump, hump. Hump it.
0: Eller lille lørdag da. Ja. Det Vida Lill og Petter Pilgaard i studio i dag. Ken Vasenius Nilsen syk. Martine Lunde på ferie i, i Italia.
1: Italien, vet du.
0: Oi, oi. Og det en ting jeg glad for, Petter Pilgaard, så det at jeg ikke satt på T-banen til Tveita i 8-tiden i går kveld.
1: Ja, har det skjedd greier der?
0: Du, det hva på en måte det verste du kan tenke deg å møte på T-banen?
1: Det må vel være en kveilet bæsj i setet.
0: Ja, og vi skal nesten dit. Vi skal ikke helt til bæsj, men det var altså noe på T-banen til Tveita i går som jeg tenker, nei takk. Hva gjør du der? Hvorfor? Hva skjer?
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
3: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
7: Alltid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
9: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
8: Hæ?
9: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan det gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
8: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
9: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
8: Okay.
9: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
8: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
10: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
11: Steinsprut.
12: Prisbilglass.
13: 0909.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
0: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
4: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helger, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle frysen med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
2: Joker. Den gode naboen.
7: Gratulerer med ny kjæreste.
11: Takk. Eller, han ni-ish da.
7: Ni-ish?
11: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
7: Det jo så godt som ny.
11: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
3: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
5: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
6: God

0: jeg glad jeg ikke tok T-banen til Tveita I 8-tiden I går, ja. For I et eget sete på T-banen satt ikke en person. Det lå et... Sauehode. Et sauehode lå på T-banen, og Vega har snakket med Oliver, som var vittne til dette sauehode som ble liggende. Han sier til VG, «Jeg tok T-banen på vei til Tveita, og plutselig kom det en mann og bøyde seg over setet mitt. Så la han ned et sauehode før han gikk igjen. Han som la sauehodet der virket som en skikkelig raring.» Jeg hadde freaket ut.
1: Ja, men snakker vi med, altså med ull og blod og alt mulig, eller hvordan hodet var dette her?
0: Heldigvis ikke, for da hadde jeg jo fryktet for livet mitt hvis det var et blodig sauehode. Men dette var altså et tilbredt sauehode som muligens mannen skulle spise til middag. Det var et smale hode.
1: Ja, ok, så han tok bare med seg medbrakt mat på trikken.
0: Ja, men det et eller annet med at hvis du har smala hove I baggen din, ikke legg det på et eget sete. Kanskje ha det I en pose. Hvorfor? Det så mange spørsmål her. Hvorfor legge sauehodet på eget sete?
1: Han hadde vel ikke med seg bag da? Men jeg håper han liksom la et eller annet plast eller sånn under da, eller?
0: Ja, fordi det noe med... Hvor mange tar T-banen I Oslo hver dag til Tveita? Sikkert millioner av mennesker, holdt på å si, I hvert fall flere hundre tusen. Så hvor mye bakterier som havner da på det smale hovet som han, mannen, muligens skulle spise?
1: Ja, det fett hvis han hadde liksom begynt å knaske da, dra går I kjakebenet og... For at smale hovet veldig godt da, så hvis du liker pinnekjøtt liksom.
0: Nei, det er det ikke.
1: Jeg har vært med I NM I kappeting I smale hovet på Vås. Fikk pinn og greier. Kjempegodt.
0: Selvfølgelig har du det, Petter Bilgaard.
1: Ja.
0: Du har vært med I kappspising. Du vant ikke også, eller?
1: Nei, det gjorde jeg absolutt ikke. Men jeg fikk I meg jævlig mye smalhove, I hvert fall.
0: Nemlig.
1: Og så kan du bruke tennene til tannpirker etterpå, nappe ut av kjeven, stikke snu.
0: Nei, vet du hva? Smalhove for spesielt interessert, altså. Det for vestlendinger, og for deg, Petter
1: Bilgaard. Og de som tar trykket på Tveita.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt Om det blir stramt holder du buksa som et belte Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke

0: p5.no, så kan du komme med din hemmelighet eller brandfakkel. Og så du i et trygt rom da, her på P5, for vi gir alltid tilgivelse, ikke sant, Petter?
1: Ja, vi gjør det. Og så kan du være anonym, det det som digg. Det vi har fått inn en her som avhengig av noe, som han nå avslørte, hvilket kjønn det var, som veldig flau over.
0: Veldig snart på P5. Ja. Skrifteboksen.
2: Går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
4: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Du, dette funker ikke lenger.
7: Hæ?
6: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
7: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Firehjulstrekk, ja.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja. Det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
14: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
15: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
16: Det er P5 Hits. Det er det beste. Så min anbefaling det å bare stay tuned.

0: lime inn I det helligste av det hellige til hemmeligheter og brandfakler I
1: skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg, P5, for jeg har syndet. Jeg veldig avhengig av gaming. Jeg sniker meg til å spille uten lov veldig ofte, men med det kommer det mange problemer. Før gjorde jeg det på mobilen, men foreldrene mine kan se skjermtiden på telefonen. Så spilte jeg på Nintendo Switchen, men etter et halvt år tok de med seg laderen, så nå kan jeg ikke gjøre det heller. Da tok jeg med meg skole-PC-en uten at de visste det, men en dag kom de inn på rommet mitt og så den og innså at jeg kunne spille på den uten at de kan sjekke om jeg gjør det. Så jeg får ikke ha den heller lenger. Så da blir det ikke noe mer lekser da.
0: For det første, jeg elsker alle måter du har prøvd der å få til gaming. Når du blir 18, da kan du bestemme selv. Da kan ikke mor og faren din ha noe kontroll over skjermtiden din. Frem til det, så tenker jeg at jeg anbefaler en sidegig-hobby. For eksempel noe paddle eller fotball eller noe...
2: Så kan man bli rik på. Man kan begynne, man kan begynne å streame, ikke sant? Så du skal ikke undervurdere gaming, altså.
0: Det kan du eventuelt pitche inn til foreldrene dine, da. At det var jo en nordmann som vant Fortnite-VM eller sånt noe for noen år tilbake. Og han
2: masse
0: vant
2: millioner.
0: 20 mil eller noe helt sinnssykt.
2: Ja, og så tenker jeg sånn, det kan jo være verre ting du avhengig av, da. En gaming,
0: ja,
2: liksom.
0: Ja, det kan du også. Du kan også si mamma og pappa, det ikke heroin, kan du si.
2: Ja.
0: Ja. Men hvis de fortsatt nekter det, Nintendo Switch og skjermtid på mobilen, så da hadde jeg prøvd, nå høres jeg ut som en gammel kjæring, jeg har prøvd å komme meg ut.
2: Eller bare si, da det gaming eller porr. Du kan bestemme.
0: Nei. Det skjermtid det også, Petter.
2: Ja, det for så vidt sagt.
0: Men du selvfølgelig tilgitt.

0: i frokostshowet.
1: Og vår tid renner snart ut, men vi rekker to låter før vi må si hej då. Bausa snart med Magnetic og Olivia Dean.
2: Gratulerer med ny kjæreste.
3: Takk. Eller, han ny-ish da.
2: Ny-ish?
3: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
2: Det jo så godt som ny.
3: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
4: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
7: Joker. Den gode naboen.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
11: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
12: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Hva likheten mellom en...
16: Privat etterforsker.
15: Og et...
17: Konditori.
15: Jo, foruten...
16: Og jaså, her lukter det...
17: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
15: Så begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
17: Mm-hmm.
18: Men hva blir det nå? Det står monarki I fare, liksom. Altså, hvem som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
17: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
18: Ja, ikke sant?
17: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
18: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
19: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
0: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett, da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.

0: Og vi er tilbake igjen i morgen, Petter Pilegaard. Nå er det Tine som tar over, og det blir festivalkasino. Du kan vinne billetter til både Idyll og Stavernfestivalen, eller begge to, altså, hvis du er heldig. Og du melder deg på i Lyden av Norge-appen. Noe siste ord fra deg, Petter Pilegaard?
1: Si bare skål, det.
0: Ja, ja, det er jo lille lørdag, så hvorfor ikke? Og du, årets sommerlåt, eller? Den her er så fett. Det er Bausa, og det er Magnetic.

Avicii her på P5, og you know the drill. Nå klokka 10. Frokostshowet ferdig for I dag, og det endelig tid for P5-lunsjen. Jeg sier endelig, fordi det betyr at jeg, Tine, endelig kan få henge med deg og spille den aller beste musikken jeg vet. Vi skal henge sammen fram til klokka 2, vi. Så her det 4 gode timer, og det bare å slenge seg på. Gjerne send meg en snap på P5 Hits om hva du holder på med I dag. Så spiller vi på med Sabrina Carpenter her nå.

0: deg fra nykommeren Sienna Spiro. Du skal få hennes Die on this Hill, som høres litt sånn her ut. Nydelig, det ikke det? Aller først innom Ed Sheeran. Og lyden av sommeren for 2026. Det As Is Am på plass hos deg om bare 4 minutter.
1: P5s festivalkasino har åpnet.
2: Du skal på
3: Idyllfestivalen!
4: Du har vunnet jackpotten!
5: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
4: Gratulerer!
5: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino!
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
7: Hvem snakker du med?
8: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
7: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
9: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
12: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
13: Åh, det så stress, for det jo så viktig med data og dekning og sånn. Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
15: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
16: Luften er din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
18: Elektroimportøren.
19: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
20: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: old news. Ja, kanskje veldig old news for noen, men jeg har funnet tidenes sparehack, som også utrolig digg. Det handler om lunsj. Stort sett hver dag så kjøper jeg lunsj i kantina, men nå har jeg tatt med meg brødskive. Brødskive har jeg tatt med meg på jobb. Og det helt utrolig digg. Smør på noe smør og nougatti. Ja, jeg tar helst begge deler samtidig. Og så har du en drit nice matpakke til bare noen kroner per stykk. Hvorfor har ingen fortalt meg om dette her?
1: Gap!

0: fra Walk the Moon. Jeg kjenner at lørdagsstemninga på en lille lørdag, den begynner å sette seg skikkelig hos meg. Og Delara, hun straks på plass med sjelen.
1: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
2: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
1: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
2: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
1: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
2: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
4: Hva er likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslitte
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
4: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Fix and
7: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Høfta, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Steinsprut og ruteskift. Flyspilgass.
15: 0909. Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
16: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
15: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Trude. Katrine fra Joker-Holvika her. Nå som Kjell og Stua de fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det jo midt i blinken. Vi ses!
19: Joker. Den gode naboen.
20: IKEA Kunderadio.
21: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
22: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
22: Åh, firehjulstrekk, ja.
23: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
24: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Det begynner å nærme seg sommer her I Norge, og sommer, det betyr også festival. Her på P5 Hits så feirer vi festivalene ved å dele ut flere billetter hver eneste dag. To nye vinnere stikker av med billetter til Idyll, Stavernfestivalen, og kanskje også med camp, eller begge billettene og camp. Alt dette her, det kan du vinne dersom du blir med I festivalkasinoen på P5. Meld deg på inne på appen Lyden av Norge, så kanskje det blir deg. Nå

0: snart til en ikonisk låt fra Katy Perry, lansert i 2012, så da det bare å gjette i vei. Først Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else om bare 4 minutter.
1: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
2: Åh, det så stress, for det jo så viktig med data og dekning og sånn. Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
4: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
7: Nei, nå legger vi bort mobilen.
8: Chill out, bro.
7: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
8: Du så ønk, ass.
6: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
9: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pelt.

0: skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
1: Godt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
7: P5-hits nå.

leste at Katy Perry skal opptre på jazzfestival i Stuttgart i Tyskland. Da skjønte jeg først ingenting. Og så leste jeg at Dagny skal jo være oppvarmingen hennes, og da skjønte jeg i hvert fall ingenting. Men de som er der, vet du hva? Lucky you!

0: ikke sånn at det USA man drar til hvis man skal oppfylle drømmene sine eller det umulige. Nå ikke dette her akkurat på min bucketlist, bare så det sagt. Men det likevel en ganske sjuk ting å klare å få til. Det snakker de om i frokostshowet i går. Hør på dette her.
1: Hun skjøt kvinne i USA.
2: Det skal jo ikke være mulig.
1: Nei, skulle man tro. Jeg fortsetter. En hund i en bil skjøt ved et uheld en kvinne i et lyskryss i den amerikanske delstaten Nebraska med en hagle, sier lokalt politi. Og det liksom, hvordan pokker klarer man å få til det?
2: Ja.
1: Men nå skal du høre, Vidar Lill. Eieren av denne bilen og haglen stoppet ut for et storkiosk, hvorpå den hunden løp frem og tilbake i baksetet, sikkert når eieren gikk ut, klarte da å tråkke på avtrekkeren, ergo lå det da en skarpladd hagle i baksettet. Den fyrte av, sendte skuddet mot lyskrysset et stykke unna, traff armen til hun dama som hadde armen i karmen. Skulle nesten tro hun var ute av råna si og ventet på rødt lys. Så hun ble faktisk skutt av en hund.
2: Altså det jo nesten som å vinne i lotto, bare på en måte motsatt. Altså
1: yes.
2: Sjansen så bitte liten, og så plutselig du skutt av en hund, liksom.
0: Plutselig det gjort. Skulle jeg heller ha vunnet i lotto, for å si det sånn. Ja, ja, land of the dreams, eller land of the free. Det frihet at hunden får skyte mennesker? Kanskje det. Er dette den nye bevegelsen for 2026?

Ny favoritt fra Bella Kay. I love it, I love it, I love it på P5, hvor vi skal til et barn som har klart å rømme hjemmefra. Når jeg var liten, så betydde det å rømme hjemmefra, det var å gå rett over gata til barnehagen der jeg gikk og gjemme seg i, ja, sjørøverskipet eller noe sånt, eller sitte på en huske og vente på at noen skal plukke deg opp. Det det ikke nå lenger. I 2026 så går rett og slett barna ut på E6 og går så en litt lengre tur. Han var på vei en lang retning han der, altså. Så rett og slett tatt rømme hjemmefra til helt nye høyder. Det går selvfølgelig bra med barnet, heldigvis. Og det finnes jo ansvarlige voksne som ser, hei, et barn på E6, hva gjør du her? La oss kontakte politiet.

0: i været med låta Stateside, som du skal få her på P5 efter Alex Warren og Jelly Roll. Og låta om at ikke følge i andres fotspor. Bloodline på vej om bare 3 minutter.
1: Verdens største elbilproducent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen T-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD T-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din T-Line 7 på BYD.no.
2: Alltid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbrygg til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Hva likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Og jaså, her lukter det
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
7: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
12: Mm.
13: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. Fix
15: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
16: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Top of the World. Håper jeg du føler deg I dag. Det gjør I hvert fall jeg, Tine, som henger med deg på P5 I dag, frem til klokka to. Vi skal snakke om prisene som ble stemt frem av publikum I Amerika, nemlig AMAs, eller American Music Awards, som ble holdt natt til I går. Ja, det publikum som stemmer frem alle vinnerne, og da det kanskje ikke så rart at Sara Larsson stakk av med hele to priser. Den ene for årets nye gjennombrudsalbum, og den andre for årets samarbeid sammen med Pink Panthers. I nettopp den

0: Fike og Babydoll har gått viralt på nytt etter en originalt ble shoppet i 2018. Den skal du få etter Taylor Swift på plass med The Fate of Ophelia om 4 minutter.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
2: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
1: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Hei hei, luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: Hei, gratulerer med ny bolig da.
6: Ja, ny-ish kan man vel si.
5: Ny-ish?
6: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
5: Ja, så det like bra som nytt.
6: Ja, ja.
7: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
1: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye. Si
8: gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa. Love you.
1: Med morgenlevering.
9: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
1: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted. LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
12: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
13: Nei, nå legger vi bort mobilen.
14: Chill out, bro.
13: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
14: Du er så ønk, ass.
12: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
15: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

kan jo si mye rart om TikTok og hva som kan bli viralt I disse dager her, men jeg personlig ganske glad for at TikTok finnes og at ting blir såpass lett viralt. For det betyr også at vi kan få gravd fram skatter som kanskje ellers ville vært litt ignorert. Da snakker jeg for eksempel om musikken til Dominic Fike. For den låta her, den slapp han originalt I 2018. Men nå I 2026, så har den gått viralt på nytt. Og da har han sluppet den som en ny single igjen. Her får du

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solvengen her?
7: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
6: Hæ?
7: Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
6: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, eller?
7: Nei, jeg sjekker dagblad, vet du.
6: Okay.
7: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
6: Ja, ja men ja, send meg den solkremen da.
8: Sjekk dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
9: Hva likheten mellom et
10: sykkelverksted
9: og en
11: hundeskole?
9: Jo, foruten...
10: Og så har du helt nedslittet
11: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
9: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
13: Consider it done, Jorunn.
12: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
13: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
13: 40 000.
7: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
12: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
14: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

FM hit, sammen med meg, Tine. Vi skal rydde banen, for snart er det tid for Festival Casino, hvor en heldig vinner stikker av med opp til flere billetter til sommerens festivaler. Det skjer straks etter Mirror.

deg bort til festivallivet I sommer, et ganske så søtt liv, ja da kan P5 hjelpe deg. Vi deler nemlig ut hver eneste dag billetter til enten Idyll, Stavernfestivalen eller kanskje begge deler I vår festivalkasino. Og den klar rett rundt hjørnet. Vi skal straks I gang. Før det så får du Cold Heart fra Elton John og Dua Lipa. Og aller først, Harry Styles og American Girls.

0: Dua Lipa med Cold Heart på P5. Det på tide å dele ut litt festivalbilletter, min favorittid av dagen, for vi skal nemlig til konkurransen Festival Casino her på P5. Skal vi ta og kjøre I gang?
1: Her P5s Festival Casino.
0: Og I dag det Ann-Kristin som deltaker. God onsdag, Ann-Kristin.
2: God onsdag.
0: Det lille lørdag stemning hos deg, eller?
2: Hos meg det lille lørdag stemning. Det inne I måneden.
0: Ja, det bra. Skal du på noen konserter eller festivaler I sommer?
2: Jeg ønsker meg å komme dit, da.
0: Ja, men da det jo veldig bra at du med på P5s festivalkasino.
2: Kjempegøy.
0: Så da kan du også stikke av med enten billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller begge deler. Men du klar til å spinne hjulet, eller?
2: Veldig klar.
0: Da går vi I gang. Og til deg I dag, Ann-Kristin, så blir den store gevinsten 3 billetter til Stavern med camp.
2: Yay! Det blir gøy.
0: Ja, hvordan høres det ut da?
2: Det blir kjempegøy.
0: Med camp også, du klar for det?
2: Det må jeg jo bare være.
0: Ja.
2: Jeg tror det blir kjempegøy.
0: Har du campet på festival før?
2: Nei, aldri.
0: Aldri? Ja, det en første gang for alt da.
2: En gang må være den første.
0: Ja, absolutt. Du, da tror jeg at det skal bli kjempebra med Stavernfestivalen I år. Det masse bra artister lineet opp. Så du må kose deg masse på festival.
2: Det skal jeg gjøre.
0: Ha det fint da.
2: Ha det.
0: Og den neste vinneren av Festival Casino kan jo også bli deg hvis du melder deg på konkurransen inne på appen Lyden av Norge. Lykke til!

0: på P5. Du får en splitter ny låt av han veldig straks. Men først til denne klassikeren her har blitt det altså. Taylor Swift og Opalite om bare 4 minutter her på P5 Hits.
1: P5s festivalkasino er i gang.
2: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
1: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
3: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
8: Joker. Den gode naboen. LO Favør presenterer... Et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand. Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
11: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
12: Du kan ikke stole på noen.
10: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
13: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
14: IKEA Kunderadio.
15: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Hei, hei. Luften er din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
18: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
19: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

dagen er det Norway Chess I Bjørvika I Oslo, og jeg bryr meg ikke utrolig mye om sjakk jeg, men da Magnus Carlsen og Vincent Kamer spilte mot hverandre I går, så ble det remi etter massevis av dårlig trekk, tydeligvis, fra begge to. Her kommentatorene strenge og mener at dette det dårligste de har sett på lenge. Men det jeg reagerer på I denne VG-saken som jeg leser, det at en av programlederne heter Fin Gnatt. Fin Gnatt? Ja, man uttaler det sikkert Finn, denne sportskommentatoren her, men det står da vittelig Fin Gnatt. Det høres ut som noe du får på bank-ID. Fin Gnatt? Ja, jeg fikk Fin Gnatt på min telefon også. Kan du slippe meg inn I banken?

0: Et nyere bidrag innen filmmusikk skal du få straks. Det fra Tate McRae, Just Keep Watching. Aller først, Summer. Han klar med Homewrecker.
1: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tapper telefonen, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut I stedet for da. Kom igjen da. Gjør det. For eksempel I en fritids-t-skjorte fra Northpro I myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen da.
5: Steinsprut.
6: Rispilglass.
7: 0909. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft, før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa, før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix, før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
9: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
10: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.

påstå at glitter ikke for alle, skriver Spotify I en melding på X. Det skjer fordi folk har hatet den nye bursdags-anniversary-logoen til Spotify, som rett og slett den gamle logoen gjort om til en glittrende diskokule. Noen trodde at det var I forbindelse med starten av turnéen til Harry Styles, men det var det altså ikke. Folk altså så sure og går ut av sin vei for å klage på denne stygge nye logoen ifølge dem. Og alle som har jobbet med den mener at det burde få sparken. Jeg på min side, jeg elsker den nye logoen og skulle ønske jeg kunne beholde den, men nå mener jo Spotify at nei, vi skal tilbake til den gamle logoen. Og alle de sure, sure bitterfittene som ikke tåler litt glitter og diskokule, de får vilja si. Mens jeg må leve med en kjedelig gammel Spotify-logo fremover. Takk skal du faen meg ha!

0: som kan holde Shawn Mendes tilbake i følge han selv. Låta, den får du straks etter Just Jaxell og John. Turn the lights off, den på plass rett rundt hjørnet.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill, bro.
2: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Hva likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslitte
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
4: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
8: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Du, dette funker ikke lenger.
11: Hæ?
10: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
11: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, firehjulstrekken?
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Åh, det så stress, for det jo så viktig med data og dekning og sånn. Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
15: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
14: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
15: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
14: Jeg legger på, ok? Ha det.
15: Ok, ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
17: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
18: P5 Hits.

Stine heter jeg, henger med deg I P5-lunchen I dag. Vi karrierer litt, og veldig glad for det betyr at jeg kan spille alle favorittlåtene mine for deg. For eksempel den her, jeg husker, når den kom ut, så tenkte jeg, dette her må jo være den beste collaben laget noensinne. Det både The Chainsmokers og Coldplay, og en fløyelsmyk sang som tar seg opp I refrenget. Det Something Just Like This.

0: En av de beste reality-seriene laget noensinne kom jo i en ny norsk drakt med Sofie Elise i hovedrollen som programleder. Er selvfølgelig gode gamle Love Island. Og Sofie Elise, hun har snakket om sine krav til produksjonen. Og det er ikke mye hun har. Pengene, de er hun ikke så opptatt av.
1: Det er greit betalt, men jeg gjør det mest fordi at det er gøy.
0: Men det hun derimot er opptatt av, det er disse fine outfitsene hun har. Love Island er ganske kjent for at programlederen kommer med stylish kjoler. Fra kveld til kveld, nye kjoler stort sett.
1: Før jeg sa ja, så sa jeg det må være den stylisten, de type klærne, det her er håret, det her er sminke, var viktig da. Så,
2: ja. Og det fikk du innfri.
0: Ja, det er vel sånn det er å bli rik på Snapchat og blogging opp gjennom årene. Pengene er ikke så viktige, men outfitten den skal være on fleek til enhver tid.

0: Ah, det lov å bli tipsy på en lille lørdag da? Jeg bestemmer at ja, det det. I hvert fall når du får en så god låt som Bøysa og Magnerik på P5 veldig straks. Aller først til Delara. En kjent og kjær låt. Sjelen på vei rett rundt hjørnet.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer. Jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
9: Hva?
8: 40 000.
9: Hva du snakker om? Hvilke gavekort?
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: IKEA Kunderadio.
14: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på Landrover.no.
16: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
17: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

ingen tvil om at skandinaviske samarbeid og skandinaviske låter I de siste årene har gått ganske så bra på topplistene, I hvert fall her I Norge. Da det ikke rart at man kanskje higer litt etter disse samarbeidene her. Golfklubben klarte dette jo med Olivia Lobato og låta Echo for eksempel. Nå det kanskje Bausa sin tur til å gå I fotsporene til golfklubb. For jeg ser at de på en liten tur til søta broder I Sverige og på litt svensk radiointervjuer og sånt. Kanskje det blir noen samarbeid der. Skal ikke se bort fra det I hvert fall. Og da tror jeg også at det kommer til å gå ganske så rett til topps. Dette Bausa med Magnetic.

0: Snart på P5 får du en helt ny låt som gir både dansegulv og festivalsommer på en gang. Bieber XA og New Religion på vei etter Ed Sheeran.
1: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
4: Åh, det så stress, for det så viktig med data og dekning og sånn.
3: Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Du, dette funker ikke lenger.
6: Hæ?
5: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
6: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, firehjulstrekk, ja.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at... Et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
9: Gratulerer med ny kjæreste.
10: Takk. Eller, han ny-ish da.
9: Ny-ish?
10: Ja, altså, han var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
9: Det jo så godt som ny.
10: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
11: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
12: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
13: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
14: Steinsprut.
15: Ris

0: høres ut som en klem, en stemme du stoler på, på vei til øret ditt. Låta heter Bloodline, og mannen heter Alex Warren. Han på plass om bare 3 minutters tid.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Fix and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
5: drive. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
9: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
12: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
13: Mandag, da skal vi jo...
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Ok, men tirsdag da?
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Men hva med onsdag da?
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Torsdag?
14: Grille, grille.
15: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Jeg heter Tine, har hengt med deg I P5-lunchen I dag, men nå det Jasmin som klar for å ta over spakene etter en deilig throwback fra Mabel. Don't call me up på P5. When I'm

0: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og Otto står klar med siste nytt.
1: Ytterligere en russ har fått skade på øyet etter å ha blitt truffet av en laser fra en russebuss. Dette skal ha skjedd under et russetreff på Tryvann i Oslo tirsdag. Politiet opplyser til TV 2 at de har startet etterforskning. Natt til 17. mai ble en russ i Agder delvis blind etter å ha blitt truffet av en laser. Unge menn har blitt mer innvandringskritiske de siste årene. Det viser integreringsbarometeret som ble lagt frem i dag. En av forskerne bak rapporten, Jan Paul Brekke, mener det kan henge sammen med at flere nå opplever en uro for det norske fellesskapet.
2: Vi har sett en bitteliten endring i dette som handler om en trussel mot flagger, en opplevd sosiale samhold og norske egenarten. Samtidig så det betyr bare at de unge mennene som før har vært veldig liberale nå ligner mer på andre menn.
1: Storbrannen i fabrikken Gjesdal i Rogaland har spredt seg videre i bygget og har nå nådd kontorfløyen. Brannvesenet håper fremdeles å hindre den fra å nå produksjonslokalene, men de har ikke kontroll, melder Stavanger Aftenblad. 140 ansatte ble evakuert da brannen startet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: festivalkasino har åpnet.
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på T5s festivalkasino!
4: Du, hagefesten.
5: Ja?
4: Alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
8: 40 000.
4: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
9: Hei hei, luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
6: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
11: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
12: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
13: Gratulerer med ny kjæreste.
14: Takk. Eller, han ny-ish da.
13: Ny-ish?
14: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
13: Det jo så godt som ny.
14: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
15: Ja, ofte Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
16: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
17: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
16: Hammerslag til alles gode vel...
6: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut i stedet for da! Kom igjen da! Gjør det! For eksempel i en fritids-t-skjorte fra Northpro i myk bomull. På Sportoutlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevarianten. Velkommen til Sportoutlet. Kom igjen!
4: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
5: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Jasmin her. Nå skal du få fasiten i litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg tatt med meg til deg i dag, og gitt deg oppgaven i å fortelle meg hva låta heter. Et sekund går fort, og i dag så høres det sånn her ut. Ja, det er en relativt ny låt på P5, så jeg vet at jeg økt vanskelighetsgraden litt, men du har hatt muligheten til å bli med å gjette ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Jeg har jo også gitt deg et ekstra hint i dag, som høres sånn her ut. Og jeg ser i inboxen at det har vært tøft, altså. Jeg har likevel klart å plukke ut tre vinner i dag, som alle har helt rett og har svart det samme. Vi starter med Julian.
1: Det var litt vanskelig i dag, Jasmin, men jeg tror at dagens litt av hit er Ses igjen.
0: Ses igjen, ja, Børre.
2: Skikkelig hyggelig at vi kan ses igjen her, Jasmin. Det tror vi også er svaret, Ses igjen. Og hvordan uttaler du det? Er det Bargi, eller han heter? God sending.
0: Ja, tusen takk, kreativt svar der, altså. Uttales Bargi. Han heter egentlig Philip Bargi Ramstad, men går altså under navnet Bargi. Og det riktige svaret er Ses igjen. Må også gratulere Marita, som svarte Ses igjen, hun også. Mest ærlig og ufiltrerte låta fra Bargi. Dette er Ses igjen.
3: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Der P5 Hits, heng på videre. Straks den fiktive K-pop-gruppa Huntrix med låta deres Golden. Aller først Alex Horan med Fever Dream.
1: IKEA kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
4: This pirate, who's leading them?
5: It's Sandokan. The king of pirates.
3: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy? Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
10: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
12: Mm.
13: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

Mubarak! Ja, jeg vet hva du tenker. Var det ikke Eid-feiring for 2 måneder siden? Jo, det stemmer. Da feiret muslimene at fastemåneden Ramadan var over. Nå er det store Eid, altså feiringen av avslutningen av Hajj, som er den årlige pilgrimsreisen til Mekka. Og jeg startet dagen nede på Grønland her i Oslo, hvor gatene var fylt med mennesker som var pyntet i finstasen. Altså det var noen som kom ut fra moskeen, det var andre som var på vei inn, det var barn som løp rundt med godteposer i hendene, og mye latter og bare smil overalt. Og det synes jeg var så immari fint å se på, og varmt å være til stede og oppleve. Så hvis du har en muslimsk venn, eller en kollega, eller en bekjent, så send en melding i dag da, og si Eid Mubarak.

0: Astrid S og Stig Brenner, få det på. Heng på videre her for Huntrix og Golden.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gratulerer med ny kjæreste.
3: Takk. Eller, han ni-ish da.
2: Ni-ish?
3: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
2: Det jo så godt som ny.
3: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
4: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
5: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få mer råbilde? Han skjønner ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
6: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
10: Hei, hei.
9: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
10: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
9: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelp litt.

0: presenteres av If, som hjelper mye.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
3: Hæ?
2: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
3: Ja, det jo det.
2: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
3: Men skal vi ikke til biltema?
4: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hei, hei. Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
11: P5 Hits ny musikk fra Dominic Fike. I take it all, baby.

0: Over tre har klokka blitt, og det klart for nyheter med Otto Rognstad.
1: Ytterligere en russ har fått skade på øyet etter å ha blitt truffet av en laser fra en russebuss. Dette skal ha skjedd under et russetreff på Tryvann i Oslo tirsdag. Politiet opplyser til TV 2 at de har startet etterforskning. Natt til 17. mai ble en russ i Agder delvis blind etter å ha blitt truffet av en laser. Politiet henlegger dødsulykken i Vågan kommune i fjor, der tre biler var involvert, to personer omkom og en ble alvorlig skadd. Politiet mener den ene bilen kjørte for fort og kom over i motgående kjørefelt der den traff de to andre bilene, men fordi sjåføren omkom har de henlagt saken. Storbrannen i fabrikken i Gjesdal i Rogaland har nå roet seg, men brannvesenet jobber fremdeles med å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Det startet som en takbrann, men spredte seg videre til blant annet kontorfløyen. Hvor mye som har gått tapt er fremdeles ikke kjent, men ifølge Stavanger Aftenblad er det store vannskader. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Jasmin her, denne timen skal jeg åpne dørene til P5s festivalkasino, hvor du kan stikke av med festivalpass til Stavernfestivalen eller til Idyllfestivalen. Og nå det altså bare 5 minutter til du får vite hvordan du melder deg på P5s festivalkasino. Så bli værende. Først George Ezra med Shotgun.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

Nå det bare 10 minutter igjen til jeg åpner dørene til P5s festivalkasino. Her kan du stikke av med festivalpass til Stavernfestivalen. Du kan vinne festivalpass til Idyllfestivalen. Kan også vinne til begge to, altså. Og inne I rouletten her så ligger det også noe camppass, og det ligger noe firemannstelt som gjør at du også får gratis overnatting. Og det eneste du trenger å gjøre, det å melde deg på. Det gjør du I appen vår, Lyden av Norge. Så gå inn der nå, meld deg på. Så det kanskje deg jeg ringer opp på ganske snart og spinner rouletten sammen med. Nå, Rosé og Bruno Mars.

0: Eller straks ny musikk fra Delara. Låta Sjelen. Først Norges aktuelle Sober, som kommer for å spille I sommer, men akkurat nå på plass på P5 med Homebreaker.
1: Du, har du noen tanker om vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
1: Mm.
2: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
5: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
6: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
11: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
12: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: Hva likheten mellom en
14: privat etterforsker
13: og et
15: konditori?
13: Jo, foruten...
14: Og jaså, her lukter det...
15: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
13: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Steinsprut.
16: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
17: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja, det var en god deal.
17: Ja.
16: Winning.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Ja, klokka 4:05. Vi skal straks I gang med dagens køklassiker. Det jo tross alt rush-tid nå. Kanskje du står fast I trafikken. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt aller beste for å få tida til å gå litt grann fortere. Og I dag så har jeg gravd I min egen private spilleliste, faktisk. Mer enn det skal jeg ikke si. Vi skal først ta turen innom Delara og Sjelen.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
3: Alle synger vel I dusjen?
2: Nei.
3: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
2: Biler dusjer ikke.
3: Jo da! Kan jeg vise deg? Og så synger de Biltema
4: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din
6: Det var enkelt
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker. Fix and
10: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
11: Nå på Viaplay.
12: Britain is the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan, the king of pirates.
13: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
16: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Høfta, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
2: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
3: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
3: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

0: Pan Therese og Sara Larsson stateside på P5. Klokka har blitt kvart på fire. Det rush-trafikken som herjer nå. Vi skal prøve å få køen til å føles litt morsommere.
1: Køklassikeren på P5 Hits.
0: I dag har jeg gravd i min egen spilleliste faktisk. Den heter XO og var i hvert fall helt i begynnelsen inspirert av en av de kuleste jentene i 10. klasse. På ungdomsskolen, da jeg selv gikk i 8. klasse. For jenta var en skikkelig cool cat som kledde seg i baggy jeans, singlet, en hettejakke som falt litt sånn ned fra skulderen på en side. Hun hadde tidenes sideskille og alltid, altså alltid ørepropper i ørene. Og så hadde hun sykt bra musikksmak. Og jeg skal innrømme at jeg snoka ofte i spillelisten hennes på Spotify for å finne bra musikk. Og jeg synes hun så litt ut som en hiphop-jente, men spillelista hennes viste at hun var altså alt annet enn det. Og en av de første låtene som jeg trykket play på var fra et band jeg aldri hadde hørt om da. Of Monsters and Men heter de. Et islandsk indie folkrock band som lagde musikk som jeg bare hadde lyst til å danse til. Og dette åpnet også døra inn til Mumford & Sons universet og kjærligheten min for festival. Men det en helt annen historie. Nyt en av

0: Jasmin Mehmood. Vi skal I gang med lytteprøven etter nyhetene klokken 4. Så håper du har lyst til å bli med videre. Da har jeg med en låt til deg og en oppgave til låta som du skal få lov til å bryne deg på. Først til Taylor Swift. Hun rett rundt hjørnet her nå med Opalight.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng.

0: Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Hei hei, luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
4: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
6: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
5: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, og sånn vet du så mye om Midtøsten og Trump.
6: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
5: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
6: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Bare se her.
7: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
8: Hva likheten mellom et
9: sykkelverksted
8: og en
10: hundeskole?
8: Jo, foruten...
9: Og så har du helt nedslitte
10: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ballen.
8: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
13: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
12: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
11: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
14: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
11: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
14: Jeg trodde vi var familie.
11: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
16: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fire, og det klart for nyheter på P5.
1: Politiet mener penger kan være motivet bak det de mener er drapet på savnede Ragge Løkkeberg. To personer med nær relasjon til 61-åringen er siktet i saken, og ifølge TV2 etterforskes de for å ha overført penger fra bankkontoen hans. Løkkeberg har vært savnet siden februar 2024. De to siktede ble i dag fremstilt for varetektsfengsling i Tromsø. Israel ber nå alle innbyggerne i byen Tyr sør i Libanon om å evakuere. Dette er den fjerde største byen i landet og har rundt 200 000 innbyggere. Den israelske hæren sier at alle som ikke følger evakueringen er i fare. Skipsmegler Fred Olsen går av som styreleder i familiens investeringsselskap. Den jobben har 97-åringen hatt i 70 år, skriver Dagens Næringsliv. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

5 minutter til vi går I gang med lytteprøven. En oppgave, en låt, og svaret på oppgaven finner du I sangteksten. Hva oppgaven I dag, og hvilken låt som gjelder, det skal du straks få vite. Først Harry Styles, American Girls.

amerikanske Olivia Rodrigo. Good for you den eftermiddagen på P5. Och vi ska I gang med lytteprøven. Føler du at du ikke har brukt hodet til noe fornuftig I dag, så dette her en god mulighet til å gjøre nettopp det. Ja, I min verden så en musikklek å gjøre noe fornuftig. Det ganske lett, men likevel utfordrende nok, vil jeg si. En låt, en oppgave, og I dag skal vi til Dominic Fike. Han står bak låta Baby Doll, og I den så nevner han bare en by. Men hvilken by det han nevner? Du sender svaret ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Spørsmålet I denne låta her, fra Dominic Fike, så synger han om en by, eller han nevner en by. Hvilken by?

0: Dette opp.
1: P5s festivalkasino er i gang.
2: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
1: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
4: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, firehjulstrekk?
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
10: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
11: Åh, det er så stress, for det er jo så viktig med data og dekning og sånn.
10: Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det er nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
13: Steinsprut.
14: Rispilglass.
15: 0909.
13: Nå på Viaplay.
16: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
17: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
18: This pirate, who's leading them?
19: It's Sandokan.
20: The king of pirates.
17: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
21: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Sabrina Carpenter før hun ble like stor som hun I dag tilbake I 2019 sammen med Faruko og Alan Walker på On My Way. Jeg heter Jasmin Mehmood. Lytteprøven gjennomført. Svarene levert. Oppgaven I dag var altså en låt. Det en oppgave, og det var Dominic Fike som presenterte låta si Baby Doll. Oppgaven hvilken by blir nevnt I sangen? Du har kanskje grublet på egenhånd, diskutert med noen rundt deg, og kanskje til og med sendt inn svaret ditt til P5 Hits på Snapchat. Jeg ser inne I inboxen I dag, og jeg spotter I hvert fall to vinnere. Jeg tenker, la oss høre på fasiten, og høre hvilken by Dominic Fike faktisk nevner. Nei, ikke sant, der hadde vi det Miami Concrete Gratulerer Til Silje Gratulerer til Marita Magdalena Dere to hadde riktig svar I dag

0: Det svenske popikone Robin sa med venner tilbake igjen til Oslo I sommer og inntar Unity Arena 11. juli. Straks her på P5 nå så inntar Somber ettermiddagen med 12 to 12.
1: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
2: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
1: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
7: Hva likheten mellom en
8: privat etterforsker
7: og et
9: konditori?
7: Jo, foruten
8: Og jaså, her lukter det
9: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
7: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
10: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr uansett pels, fjær, skjell eller finner Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no
11: Vårt vennskap livets essens Dogman & Friends
12: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
15: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
14: Hammerslag! Til alles gode vel.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
17: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering I dag.
17: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Again when love takes over. Og det jo litt det som har skjedd I inboxen min akkurat nå. Det kjærlighet fra lytter Willy.
1: Og kan man ha det bedre? Sol og skinne på vei til Sandnes. Og selvfølgelig verdens beste radiovert på radioen. Jasmin, ha en fin dag!
0: Så hyggelig, jeg kjenner at jeg rødmer og skjelver litt bak spakene, for det ja, du vet, du bare får sånn uforventet kjærlighet, så blir man litt sånn, ja, litt sånn I kroppen. Tusen, tusen takk, Willy. Elsker at du henger med I ettermiddagen på P5. Nå gir jeg deg Tate McRae. Just keep watching.

0: straks inntar hun rådhusplassen for å spille på VG-lista Svenske Ida Lova med svagare enn jeg. Bli værende, vi skal straks til Olivia Dean med So Easy.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset

0: mannen.
1: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
6: Joker, den gode naboen.
7: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidder jeg, det gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
9: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Firehjulstrekk, ja.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
14: P5 Hits ny musikk fra her.

som nylig var I Norge og koste seg på scenen da en sang So Easy dagen før nasjonaldagen vår. En dame som ikke tåler sin egen låt på scenen og gidder I hvert fall ikke å synge den på sine egne konserter. Det Nicki Minaj og det som synd med den låta der, det at det en av de låtene som jeg synes kulest å høre på fra henne og som alle I publikum garantert kan. Det denne her, Starships.

0: Riktig god ettermiddag, klokka 5, og det på tide med en nyhetsoppdatering.
1: Apparatet rundt kronprinsparet har ikke gjort som de skal, det sier kongehusekspert I TV2, Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen. I går svarte kronprinsen på spørsmål om hva han visste om overgrepsdømte Jeffrey Epstein og kronprinsessens kontakt med ham. Hansen mener flere må svare ut saken.
2: Altså, det virkelig sånn at dere har private venner som hverken det kongelige hoff eller utenriksdepartementet klar over? Altså, er det en risiko rundt vennene deres og det at dere åpenbart ikke har klart å ha kontroll på hva slags venner dere har?
1: Ingen skal måtte risikere å miste synet sitt på russefeiring, det sier helseministeren til NRK og vil nå stramme inn på reglene for bruk av laser. En russ ble delvis blind på et russetreff I Agder natt til 17. mai, og så fikk en russ I Oslo alvorlig øyeskade denne uka. Israel ber nå alle innbyggerne I byen Tyr sør I Libanon om å evakuere. Dette den fjerde største byen I landet og har rundt 200 000 innbyggere. Den israelske hæren sier at alle som ikke følger evakueringen I fare. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Jasmin her, vi skal snart besøke fristedet til Bibi Rexha. Det dansegulvet. Det det hun synger at har blitt hennes nye religion. En nattklubb i stedet for kirke. Dressa i neonlys og masse musikk. Dans og ingen hemninger. Det låta New Religion som kommer etter Taylor Swift. I knew you were trouble.

0: begynt å regjere på musikkscenen I Norge, altså. Ute med nytt album Heima Kjær. Og du hører Fy faen, du deilig denne ettermiddagen på P5 Hits. Å ja, vi skal dit. Gutta I pausa på vei med låta Magnetic. Først til den mest populære låta på norsk radio akkurat nå. Alex Warren med Fever Dream.
1: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
2: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Det lett å tenke at TV2 Play bare
9: Vent ut da! Jeg har en lang dag foran dere.
10: Du kan ikke stole på noen.
8: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
14: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
2: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
14: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
2: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
14: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Bare se her.
6: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Jasmin her, det klart for et lite gjenhør med dagens synd I skrifteboksen. Et trygt og deilig rom hvor du kan dele hemmeligheter og brandfakler med oss inne på p5.no.
1: Skrifteboksen. Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg veldig avhengig av gaming. Jeg sniker meg til å spille uten lov veldig ofte, men med det kommer det mange problemer. Før gjorde jeg det på mobilen, men foreldrene mine kan se skjermtiden på telefonen. Så spilte jeg på Nintendo Switchen, men etter et halvt år tok de med seg laderen, så nå kan jeg ikke gjøre det heller. Da tok jeg med meg skole-PC-en uten at de visste det, men en dag kom de inn på rommet mitt og så den og innså at jeg kunne spille på den uten at de kan sjekke om jeg gjør det. Så jeg får ikke ha den heller lenger. Så da blir det ikke noe mer lekser da.
2: Jeg, for det første, jeg elsker alle måter du har prøvd der å få til gaming. Når du blir 18, da kan du bestemme selv. Da kan ikke mor og faren din ha noe kontroll over skjermtiden din. Frem til det, så tenker jeg at jeg anbefaler en sidegig-hobby. For eksempel noe paddle eller fotball eller noe...
1: Så kan man bli rik på. Man kan begynne, ja, ja. Altså, man kan begynne å streame, ikke sant? Så du skal ikke undervurdere gaming, altså.
2: Det kan du eventuelt pitche inn til foreldrene dine, da. At det var jo en nordmann som vant Fortnite-VM eller yes. sånt for noen år tilbake. Og han
1: masse
2: vant
1: millioner.
2: 20 mil eller noe helt sinnssykt.
1: Ja, altså tenker jeg så, det kan jo være verre ting du avhengig av, da. En gaming,
2: ja,
1: liksom.
2: Ja, det kan du også. Du kan også si mamma og pappa, det ikke heroin, kan du si.
1: Ja.
2: Ja. Men hvis de fortsatt nekter det, Nintendo Switch og skjermtid på mobilen, så da hadde jeg prøvd, nå høres jeg ut som en gammel kjæring, jeg har prøvd å komme meg ut.
1: Eller bare si, da det gaming eller porr, det kan bestemme.
2: Nei. Det skjermtid det også, Petter.
1: Ja, det for så vidt sagt.
2: Men du selvfølgelig tilgitt.

0: Brennan, little bit of love på P5. Vi skal snart til Ariana Grande, som har vist tidligere at hun driver og koker opp noe musikk I studio, og jeg har fått tak I en liten smakebit fra den første singelen vi kommer til å få. Du får høre det etter Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Stensbrut.
2: Rispilglass.
3: 0-9-0-9.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden?
6: Åh, det så stress, for det jo så viktig med data og dekning og sånn. Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Stillhet. Velkommen inn I helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
8: Det SUV eller pickup?
7: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Du som en sirkelsag. Og som en konfirmant I dag Du skal briljere I ditt fag Med nydelig
12: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg Finner hos byggmakker Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy Kapp og gjærsag, høytrykksspyler Robotgressklipper og multiverktøy De aller beste og billigste gavene Til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker
11: Hammerslag Til alles gode vel
13: Fix and drive
14: Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg Ofte ikke mer enn 30 minutter Bare fix and drive Og du, hos oss det helt gratis Å ta en sjekk av eksosanlegget Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no
15: Fix and drive
16: Hei hei, luften din
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra Siden Extra har stukket av med seien I siste pristest Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt
16: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I nettavisens pristest
18: Tenk deg at En treplate foran butikkvinduet hjelper litt Ifs bedriftsforsikring hjelper mye
19: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
20: Hæ?
19: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
20: Ja, det jo det.
19: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
20: Men skal vi ikke til biltema?
21: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: av hvor lenge orker man å vente og bli værende for å få ny musikk fra Rihanna. Det et spørsmål mange har stilt seg I over 10 år nå, og jeg var akkurat inne på Instagramen til Rihanna mens vi hørte på låta Stay sammen med Mickey Echo, og da trykket jeg inn på storyen hennes, og vet du hva jeg fant der? Jeg fant et stykk Rihanna som har skrevet I feel attacked, og grunnen til at hun føler seg angrepet, det fordi at Whitney Rose, hun sier dette.
1: I'm just sitting here getting some work done, feeling kind of sad and sorry for myself because I just realized that we still haven't had any new music from Rihanna. My favorite, my girl, my queen, still no new music. I'm feeling really sorry for myself because I just listened to her entire playlist and I want more.
0: Og jeg elsker at Rihanna anerkjenner hver gang noen sier at ja, vi trenger mer musikk fra deg, sånn som nå. Nå har hun bare repostet denne her på storyen sin og bare skrevet I feel attacked. As you should, tenker jeg bare om Rihanna, altså. En som faktisk gir musikk til fansen sin, og som I studio om dagen, det Ariana Grande. Altså tilbake I april så postet hun dette her på Instagramen sin.
2: What? Excited?
1: Something that is full of life and growing through the cracks of something cold and hard and challenging.
2: Is there something?
3: I love.
2: Something, right?
3: Can you calm down?
0: Ja, hun visste at hun en doer. Hun driver ikke bare og sier at hun skal slippe musikk. Hun kommer faktisk til å slippe musikk, og det gjør hun allerede denne fredagen her. Da kommer låta Hate That I Made You Love Me, og jeg har funnet frem en liten teaser på den som Ariana Grande akkurat har sluppet. Det ikke så mye, men det jo noe dette her. Jeg skulle ønske at hun ga meg mer, altså jeg gjorde det. Hun slipper også en musikkvideo til låta. Da får hun med seg Justin Long, som kjent som Kevin I filmen Herbie, og så stemmen til Alvin I Alvin og gjengen. Det blir spennende å se hvilken rolle han spiller I musikkvideoen til Hate That I Made You Love Me.

0: Emma Steinbakken og Synne Vo, alle vil til himmelen, og her det bare å bli værende på P5. Ole Morten Føreland, han straks på plass her i studio for å fortsette å henge videre sammen med deg. Jeg heter Jasmin Memod, trykker play på Somber og Homewrecker hvert øyeblikk.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass, så kom igjen! Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
10: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
9: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
10: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
9: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
10: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Bare se her.
11: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
12: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Dette funker ikke lenger.
14: Hæ?
13: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
14: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
13: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Åh, firehjulstrekk, ja.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
16: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse. Og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
17: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
18: Elektroimportøren.
19: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong

Adrian og din, Rehab. Velkommen til onsdag kveld på P5. Tusen takk til Jasmin, Ole Morten her, P5-kvelden, med altså, mannen som har bare kastet ut den ene hitten etter den andre det siste året. Her Alex Warren og Eternity. Hear the clock ticking on the wall. Loses

Tenkte jeg skulle stå foran 11.000 mennesker. Og kanskje ikke holde en tale eller altså prate, men derimot synge foran 11.000 mennesker. Altså, selv om du heter Delara, så tipper jeg det må jo være litt skummelt. Jeg skulle tenke på det at 22. januar så spiller hun i Oslo Spektrum foran 11.000 mennesker. Det begynner å bli ganske utplukket allerede. Tipper jo hun håper at det blir utsolgt. Det er fortsatt en god stund igjen å gjøre det på. Her er hun på P5 i kveld med nylig sjel. Fuck it,

0: Adela Rach denne onsdagskvelden på P5 med flere hits straks. Sabrina Carpenter kommer. When did you get hot? Om cirka 10 minutter. Hun tricks også. Med Golden. Den klar nærmest.
1: P5s festivalkasino har åpnet.
2: Du skal på Idyllfestivalen!
3: Du har vunnet jackpotten!
4: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
3: Gratulerer!
4: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino!
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser. Med oss har vi Oda.
6: Ja, hei.
5: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
6: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, vi så noen ekorn.
5: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
8: Hæ?
7: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det jo det.
7: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til... Biltema.
0: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Thomas, hva blir det til middag?
10: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
11: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
12: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Abompipom Byggmaker.
11: Hammerslag til alles gode vel.
13: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312.
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
17: Nå på Viaplay.
18: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
19: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
2: These pirates, who's leading them?
9: It's Sandokan.
7: The king of pirates.
19: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
1: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

Jeg vet jo ikke om hun hadde sett det for seg, at en dag så skulle hun stå der og spille på en av verdens største musikkfestivaler, Coachella, i California. Og så skulle Madonna komme inn på sidelinja og synge med henne på scenen. Det er jo litt som gjerne sånne drømmer blir til, da. Man ser det for seg, og vips, en dag som skjer det, så skjer det. For Sabrina Carpenter da, for eksempel, de var jo til og med ute, eller er jo til og med ute med en ny låt sammen, Bring Your Love, som ute som singel. Her hun I kveld på P5, Sabrina og When Did You Get Hot?

0: Crusher. Yeah. Onsdag kveld på P5 med mer av musikken hvert øyeblikk, blant annet den nyeste hitten til Kygo sammen med Khalid og Griffin, Save My Love kommer. Også Amy Diamond dukker opp, og ikke minst Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Den klar I nærmest.
1: Se for deg, du på ferie, du flyter I et basseng, det varmt, barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger! Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Det her var innmari god lunsj.
3: Det
2: first
3: fry. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First fry. Og det first
4: fry. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
8: Det tid og før og etter.
7: Stor bagasjeplass.
8: Stor frank.
7: Og rekkevidden.
8: Rask lading.
7: Firehjulstrekk.
8: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
7: Til kun 412,900. Hallo.
8: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no. Elektroimportøren.
9: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

Så det jo imponerende nok I seg selv, og som skuespiller være med på gigasuksessen Stranger Things, og gjøre en imponerende jobb der, og gå ut på topp I finalen som var rundt nyttår I Stranger Things. Men å så gå over til å toppe hitlistene som artist, rett etterpå, det ekstra godt gjort, vil jeg si, som Joe Carey, altså Steve fra Stranger Things, har gjort med prosjektet sitt Joe. End of Beginning, stor hit I 2026, den kommer hvert øyeblikk I kveld, etter Kygo, Khalid og Griffin.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan, the king of pirates.
8: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
11: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig.
12: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
11: Hammerslag til alles gode vel.
13: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
14: Oi, ok, hva gjør vi da?
13: En idé jo...
15: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Det så mange biler å velge I.
17: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
18: Familiesuven MG SX EV fasit.
19: Oi, var det...
18: Det meg, voiceover skuespilleren.
19: Ah, ja.
18: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
20: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
21: Gratulerer med ny kjæreste.
22: Takk. Eller, han ni-ish da.
21: Ni-ish?
22: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
21: Det jo så godt som ny.
22: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
23: Ja, ofte ni-ish like bra som nytt. Med ni-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
24: Dette var skikkelig god frokost.
25: Det

en litt sånn pub-låt. Bloodline på FFM er litt pub-låt, og det er definitivt også den neste låta her. Lett å se for seg, god stemning på en pub, hvor jo ja, Ed Sheeran har likt seg godt opp gjennom året, selv om han akkurat nå er avholds for tida. Her er Galway Girl på FFM.

Rett over klokka 7 i P5-kvelden denne onsdagen, ja, faktisk siste onsdagen i mai 2026. Det var raser av gårde mot sommer. Og det en av de mest populære låtene i 2026 så langt, skal du få hvert øyeblikk fra Bella Kay på P5 rett etter Imagine Dragons og Radioactive.

Ja, de store låtene så langt I 2026 fra Bella Kay. Så hyggelig at du hører på P5-kvelden. Ole Borten her med mer av musikken til det du driver med. Enten slapper av hjemme, eller kanskje sent på jobben for alt jeg vet, eller ute og kjører I kveld. Med Cameron Whitcomb på høytaleren. Dette Medusa.

0: Sara Larsson også straks I kveld sammen med Pink Panthers på denne. Og Stateside. Cirka 10 minutter. Og så Samba. Ja, en av mine store favorittlåter det siste året. 12 to 12. Straks.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Med oss har vi Oda.
5: Ja, hei.
4: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
5: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
4: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
7: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
8: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
0: Steinsprut og ruteskift.
10: Vi har kjøpt boblebad!
0: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
0: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Hei hei, luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
14: Elektroimportøren.
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. Kunne du tenke deg å stikke på musikkfestival I sommer på vår regning? For eksempel til Stavernfestivalen eller Idyllfestivalen, som vi akkurat nå har masse festivalpass til, og som vi har lyst til å dele ut. Ja, faktisk alle hverdager så kan du vinne festivalpass til Idyll og Stavernfestivalen I P5s festivalkasino. Det eneste du trenger å gjøre å melde deg på I appen vår, Lyden av Norge. Bare gå inn I appen og meld deg på P5s festivalkasino. Lyden av Norge heter appen altså. I ettermiddag så var Joakim en litt ekstra heldig vinner hos Jasmin I festivalkasino. Kasinoet hvor han fikk prøve seg.
1: Da skal vi se da, Joakim, hva vi lander på I dag. Gratulerer, Joakim. Du har vunnet to festivalpass til Idyllfestivalen og til Stavernfestivalen.
2: Daven, begge to. Det jo også perfekt, da.
1: Altså, dette her en bra dag for deg, altså, Joakim.
2: Ja, det må jeg si. Jeg fikk jo begge to. Det jo helt sykt.
0: Ja, det jo faktisk det. For det ikke så ofte det skjer, men det kan skje. Og plutselig så kan det skje med deg I morgen, for eksempel, hvis du har lyst til å være med. Så melder du deg altså på P5s festivalkasino I Lyden av Norge-appen. Nye sjanser I morgen.

0: På fredag så slipper hun faktisk helt ny musikk, Ariana Grande, og hun har gitt oss en liten smakbit på det allerede, og det høres jo ut som et spill fra 80-tallet. I hvert fall, før hun begynner å synge. Og det det hun har gitt av smakbit på låta Hate That I Made You Love Me, som kommer altså på fredag. Jeg trenger å høre litt mer enn det, og det får vi altså på fredag. Nå snart med Rapp FM-musikken i kveld da. Bargy dukker opp her med CS igjen, og ikke minst Turn the Lights Off, Just Jack Style og Young.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
3: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
2: Hammerslag til alles gode vel.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilket terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
15: Se for deg, du på ferie, du flyter i et basseng, det varmt, barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger! Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei! Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312!
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Han er på intervju til drømmejobben. Kemien er god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
5: Nei, alle synger vel i dusjen?
4: Nei.
5: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
4: Biler dusjer ikke.
5: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
6: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
8: Luften er din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
10: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
11: Er det SUV eller pickup?
10: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
12: Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
14: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

altså til en av de mest interessante og mest populære artistene som har kommet ut av ingenting det siste året, I hvert fall på hitlistene da, han har jo holdt på en stund. Somber, som allerede har spilt på en av verdens største musikkfestivaler, Coachella, tidligere I år. Og kunne jo vært modell også, han jo nesten 2 meter og ser jo jævla bra ut også. Her han med Homewrecker på BFM IQ.

0: snap.
1: Harry Styles altså hvert øyeblikk I kveld. Og gjett hvem som nylig ble observert på Harry Styles konsert I Amsterdam. Det kanskje ingen bombe da, at når de så stormforelsket og nyforlovet, så klarer de ikke være for langt unna hverandre. Zoe Kravitz, dama til Harry, nylig observert via dansene blant publikum, altså ute blant det vanlige publikummet, dansene til musikken til hennes kommende ekte mann. Så jeg spør som alle av blodfansen så veldig fornøyde med å se henne der da. Det nok en del knuste hjerter der ute etter at forlovelsen ble kjent for ikke så lenge siden. Men jeg synes det hyggelig at hun med på jobb når Harry synger for eksempel American Girls på P5 nå I kveld.

0: men snart nå to British girls på P5, for eksempel Sienna Spyro. Hill kommer. Litt Bossa Nova også. Fra Olivia Dean. Klar nå nærmest.
1: P5s festivalkasino i gang.
2: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
1: Eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino. Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
10: Mandag, da skal vi jo...
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Ok, men tirsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Men hva med onsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Torsdag?
11: Grille, grille.
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
14: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
15: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
14: Hammerslag til alles gode vel.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Nå på Viaplay.
18: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
19: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
2: It's Sandokan.
3: The king of pirates.
19: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

faktisk tre britiske damer på rappen her. Først Olivia Dean, og så Dua Lipa. Og så dama som må ha hørt en god del på Adele I oppveksten. I hvert fall når du hører på stemmen, så det definitivt en del Adele inne I stemmen her til Sienna Spiro. Nytt stjerneskudd fra England. Dette nydelige Die on this hill på P5.

0: Ja, på FM-musikk igjen snart I kveld. Vi skal innom filmmusikk fra Tate McRae fra Formel 1-filmen Just Keep Watching. Ikke minst klassiker også fra MGMT med Kids og en av de aller vakreste låtene av de norske som har kommet I år fra Delara hvert øyeblikk.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hei, hei. Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
6: Steinsprut. Prisbilglass.
1: 0,99. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Skulle gjort dette mye før.
11: Det tida før og etter.
10: Stor bagasjeplass.
11: Stor frønk.
10: Ja, og rekkevidden.
11: Rask lading.
10: Firehjulstrekk.
11: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
10: Til kun 412.900. Hallo.
11: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

du ser Formel 1-biler kjøre på TV, ja, eller I virkeligheten, hvis du såpass heldig, så har du kanskje denne låta her I hodet. I hvert fall hvis du har sett Formel 1-filmen, og nå har jo også ja, Sky Sports sine Formel 1-sendinger har jo begynt å bruke låta. Rett og slett fordi den kler raske, stilige biler. Just keep watching. Her Tate McRae på BFM fra Formel 1-filmen.

0: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
1: Ja, det jo det.
0: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
1: Men skal vi ikke til biltema?
2: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Fix and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
5: drive. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Du som en sirkelsag. Og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
8: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
7: Hammerslag til alles gode vel.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan. The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Elektroimportøren.
13: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay. P5 Hits.

deilig med sol og sommer og sommerminner ikke minst fra I fjor sommer med Ed Sheeran Pop FM og nå med to glade nordlendinger som jeg kun opptatt av en ting I hvert fall var det det tilbake I 2012 vi

Hva kan skje hvis du sovner når du dusjer? Altså, det kan jo først og fremst bli dyrt, har vi nylig hørt på nyhetene. Altså, jeg synes jo bare det å klare å sovne mens du dusjer en prestasjon. En veldig god prestasjon i seg selv. Nå skal det sies at denne amerikanske soldaten som gjorde det var full, kanskje mer over i dritings, sovna i dusjen på sitt eget hotellrom etter en kveld på byen i Bergen i fjor. Han var fra USAs marine, og 8 hotellrom, 4 korridorer, restauranten og et personalrom på hotellet fikk vannskader. Reparasjonsarbeidet, 654 000 kroner. Kosta det å fikse. Altså, jeg må jo drømme at de gangene jeg går skikkelig på fylla, så kan det jo fort hende at jeg sovner på sofaen når jeg kommer hjem. Men å klare å sovne i dusjen, altså mens du dusjer i fylla, den var litt ny og dyr. En 650 000 kroner lang dusj. Altså, han må jo kanskje ha utviklet gjeller over natta, den amerikaneren.

0: tidenes aller beste house-låter. Insomnia I 2026-versjonen med Bebe Rexha på vokal. Sammen med Faithless. Og det kanskje en låt som går mye hjemme hos country-stjerna Tobias Sten. Eller I hvert fall kjæresten hans, som han selv forteller ikke så spesielt glad I country.
1: Hun har en litt annen musikksmak enn jeg, altså. Så hun glad I sånn der house-musikk. Det ikke så mye synging I dag, egentlig. Så jeg prøver å holde kjeften når jeg hjemme, men det vanskelig. Det veldig vanskelig.
0: Men hvis vi skal hjelpe til litt her da, for at begge skal bli fornøyd og at forholdet varer, hva dukker opp hvis jeg spør AI om nå, altså kan du lage en house-låt, men også med drypp av country, om det nettopp har fortalt? She likes

Spørs om hun liker den veldig overdrevne country-stemmen. Det er noe godt mulig at hun foretrekker stemmen til sin egen kjæreste, som i hvert fall en veldig stor del av Norge har tatt til sitt bryst det siste året. Rett og slett fordi han synger om vanlige folk og deres nok så vanlige liv. Og en god dose kjærlighetssorg også da.

0: Og de siste dagene I mai skal vi kanskje få på litt sommerstemning også straks her da. Fra pianoet til gutta I norske bausa. Her blir det jo fort sommer med en gang. Magnetic kommer etterpå. Og ikke minst Hendrix med Golden. Kjør nærmest på FFM.
1: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Elektroimportøren.
5: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Torsdag?
8: Grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
11: Det tid før og etter.
10: Mm. Stor bagasjeplass
11: Stor frank
10: ja, Og rekkevidden
11: Rask lading
10: Firehjulstrekk
11: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert
10: Til kun 412.900
11: Vi snakker om Changan Depal S05 Bare gå inn på changan.no
12: Scheidas sommersalg med opp til 60% Stråler videre I solen Finn fram shorts og sarong Og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
16: Hei hei, luften din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
18: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
19: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

er bare 5 dager igjen til sommeren. Men jeg vet jo at det likevel kan være bikkjekaldt og nesten snøstorm utenfor vinduet ditt likevel. Mai jo en luring som værmessig. Men da skal det i hvert fall bli vakker sommerlyd I radioen din nå. Fra 3 karer fra Bærum som de startet vel med å lage russemusikk for noen år tilbake faktisk. Men heldigvis fant de ut at det var mulig å lage annen musikk også. Som denne her som nærmest alle spår til å bli årets store sommerhit. Bausa og Magnetic. Og du kan jo nærmest lukte grønt gress og sjøbris gjennom høytaleren nå.

0: Hvis det oppstod en nødsituasjon, tror du at du selv hadde klart å lande et fly? La oss sjekke hva vi menn svarer når vi får det spørsmålet. Det er litt interessant nemlig. Kanskje kan du tenke deg til svaret allerede, men ja, vi tar detaljene om 10 minutter. Og så fortsetter P5-musikken Dominic Fike, Baby Doll, og nå nærmest Alex Warren og Jelly Roll med Blomme.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who's leading them?
7: It's Sandokan, the king of pirates.
5: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
8: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
9: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
8: Hammerslag til alles gode vel.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene. Helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Og så hvert øyeblikk nyere musikk på P5, Baby Doll og Dominic Fike. Men så var det dette med ja, fly- og nødsituasjon, ja. Altså, dette gøy. Det viser seg at det et sjokkerende antall amerikanere som svarer at de tror de kan lande et fly på egen hånd. Altså, se for deg marerittet. Du ja, 10.000 fot opp i lufta, og så skjer det noe spesielt der både piloten og styrmannen satt ut av spill, og flyvertinna spør liksom desperat over anlegget. Er det noen som kan lande dette flyet? Da vil nesten hele 50% av mennene ombord svare yes, sir! Null problem. Har jo spilt Flight Simulator på Xbox i årevis. En studie som viser at omtrent en tredjedel av voksne amerikanere tror de trygt kan lande et passasjerfly med veiledning fra flytårnet. Og spør du bare menn, så svarer altså nesten 50%. Jep, det hadde jeg klart. Ekspertene derimot veldig skeptiske, sier at landingen det mest kompliserte oppgaven på en flytur, så her skal du virkelig vite hva du driver med. Men vi menn, vet du, vi liker jo å tro at vi verdensmestere i alt.

0: I kveld, Ole Morten her, og han kanskje den raskest voksende nye popstjerna der ute for tida. Har tatt store deler av verden med storm det siste året. Og han kommer nå straks. Hopp FM I kveld.
1: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
3: Nei, alle synger vel I dusjen?
2: Nei.
3: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
2: Biler dusjer ikke.
3: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
4: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
5: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
6: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
7: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
8: Det tid før og etter.
7: Mm. Stor bagasjeplass.
8: Stor frønk.
7: Og rekkevidden.
8: Rask lading.
7: Firehjulstrekk.
8: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
7: Til kun 412.900.
8: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
1: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
9: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Fix and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
10: drive. Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Åh, ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

to 12 og Somber som fader ut på P5 I kveld. Og det gjør for så vidt jeg også, men håper vi høres igjen I morgen da. Og så det to dager igjen til helgestarten nå. Herregud, uka raser av gårde. Men en nytt kvelden videre da. P5-musikken fortsetter aller først nå med Loud Luxury. Bye!

0: P5s festivalkasino har åpnet.
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who is leading them?
9: It's Sandokan, the king of pirates.
7: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
10: Steinsprut.
11: Prisbilglass.
12: 0909.
13: Elektroimportøren.
14: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: Hei hei, luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
17: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
18: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
20: Mandag, da skal vi jo...
21: Grille, grille, grille, grille!
19: Ok, men tirsdag da?
21: Grille, grille, grille, grille!
19: Men hva med onsdag da?
21: Grille, grille, grille, grille!
19: Torsdag?
21: Grille, grille!
22: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Åh, stillhet! Velkommen inn I hele elektriske KGE Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
24: Det SUV eller pickup?
23: Begge deler. KGE Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
25: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Altså du, nå vokser det så sjukt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
4: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Livet er kort. Arbeidslivet er langt. Ta videreutdanning på BI.
8: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
9: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
10: Mm-hmm.
9: Men hva som blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
10: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
9: Ja, ikke sant?
10: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
9: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
11: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.

0: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
1: Hei hei, luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who's leading them?
7: It's Sandokan.
8: The king of pirates.
5: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Åh, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
12: Det SUV eller pickup?
11: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
24: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
25: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
26: P5 Hits ny musikk fra Dominic Fike.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er...
3: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
4: Du kan ikke stole på noen.
2: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
8: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
9: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
8: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Og sånn, vet du så mye om Midtøsten og Trump?
9: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
8: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
9: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
10: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
11: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Tall og revisor, vær så god.
14: Hallo, det sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører at du ikke Miriam.
14: Ja.
13: Ja, så legger på.
14: Ja, gjør det, du.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
2: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus. Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
3: Steinsprut.
4: Prisbilglass. 0,99.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Åh, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KG Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
7: Det SUV eller pickup?
6: Begge deler. KG Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain was the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan, the king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, Du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
4: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
5: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
8: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
7: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Og sånn, vet du så mye om Midtøsten og Trump?
8: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
7: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
8: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
9: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det er sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører at du ikke er Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Elektroimportøren.
9: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Steinsprut.
11: Prisbilglass.
12: 0909.
10: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
13: Hei hei, luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
15: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
16: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
17: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmaker.
16: Hammerslag til alles gode vel.
18: Nå på Viaplay.
19: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
20: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
21: This pirate, who's leading them?
22: It's Sandokan. The king of pirates.
20: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
23: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
2: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
6: Storebrand presenterer et bekreftende...
7: Ja.
8: Er det sant?
7: Mm.
8: Pappa kommer til å overleve.
7: Ja, det har gått bra.
8: Takk.
6: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
9: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
11: Det er 10 år før og etter.
10: Mm. Stor bagasjeplass.
11: Stor frank.
10: Ja, og rekkevidden.
11: Rask lading.
10: 4-hjulstrekk.
11: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
10: Det er kun 412.900. Hallo.
11: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
12: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
13: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
12: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
13: Jeg sjekker Dagblad, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
12: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
13: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
14: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
15: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
16: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.

0: Friends Festival Casino er i gang.
1: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s Festival Casino.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Spilgass. 0,99.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who is leading them?
11: It's Sandokan.
12: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Åh, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
16: Det SUV eller pickup?
15: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
19: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
18: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
19: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
18: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
20: Talkmore. Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
21: Hei, hei! Luften din.
22: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
21: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.

0: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
1: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
0: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
1: Jeg sjekker Dagbladet. Da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
0: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
1: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Du,
13: ja?
12: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
13: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
14: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
16: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
18: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
19: Storebrand presenterer et bekreftende...
20: Ja.
21: Er det sant?
20: Mm.
21: Pappa kommer til å overleve.
20: Ja, det har gått bra.
21: Takk.
19: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
21: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
20: Vet du hva jeg hører?
21: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
20: Ja, det også. Biltema!
22: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.